Vi finner at enda kjente parsten fra Iktos, som vi sendte her av Kjei, senest av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsendte Iktos og utårsøyen Kjei. Så i skra av iktos.fo.

Salmer 122 og 123. Sanker og hattøyer ferien han etter David. Jeg var glad for å ha sagt hver vimme. Vi skulle fære i hos herrens. Så stand at han føtter okkara i borstrundtunnen i Jerusalem. Jerusalem, velbygde stavur som falske kjemmer sammen i, som atter nær fære til, atter herrens etter lov Israels, at prysa navn i herrens. Så her er oss etter domstoler. Stoler for hos Davids. Be fri iver Jerusalem. Vel gengis tøymon og elska det. Fri og røye innanfyr murartøyner. Trygt og i borgontøyner. Fyri at brøren og vinnomøyner skal gengas vel. Ikke et her fri. Fyri at hos i herrens gods okkara skal gengas vel. Søtje et her og et her er godt. Og Salmer 123. Sanker og hatøyer fyrirna. Til tøyn litt i eie møyn, tøy som i himmelen sitter, som eie tænarana, fylltje hånd herra tøyra, som eie og arbeidskånene, fylltje hånd fruar hennara, såleis fylltje eie okkara, herra noen god i okkara, inntil han verer okko naivor. Ver okko naivor, herre. Ver okko naivor. Tøy vid er om mett, og møyr enn mett av vannviring. Mett og møyr enn mett er sal okkara av spottet hinna trikko, av vannvering hinna hokk med ojo. Salmer 122 og 123.

leiva som slær fra seg, men som et lamp som teger til sin og omfenner. Så sier det, en leiva spreier og spjeier. Krutsch spjeier, ofrier spjeier. Vi er mange inni her som standa av hver sånne sønner søye og hever hver avskåner om hver hever rett eller skreft eller rettende eller ikke rettende og i krønnen som er og i sin heime og i det. Det er ikke det som Jesus innskjør okken eller hever. Sjånen er fra ødlom fakkasløven, ødlom tungemalen, ødlom atten. Visjonen til lampen er at en dag er min dreimer om hendene heim, at alt skulle standa sammen. Og Israel, Hamas, Hezbollah, Putin, Zelensky, og hver det som skal være, visjonen til Jesus, lampen er at her og teg sammen skulle standa hånd i hånd, vi oppratten armene mot lampen, og i einleika og synja lampen om lov og prøys, som er den einaste som er verdur av bodjase fire. Og maktgreien og i sin heimen som vi heva, vil utstryka, ta og i vit få ei og fire, hvor lampe er. Så måtte vit, vi begynner nærmest å røyne opp med bergene, finnes det ene og fire. Det heter ikke en bok om endatøyene. Det heter en bok om han som helter forstøy, nøytøy og fremtøy i sunn i hånd. Sporene går ikke om kved og hvordan ting for at hende til at jeg skriver her hundradavis av boken som alle er skriver. Så jeg er bindet og gjør av seg hendinger og i hemsøene. Og sannleggende tann er at alle disse krutsjene og alle disse tingene som hender i heimene der og i mån til åpenbæringene er å dukke freder. Lydel småting som hender i heimene der. Men som leier opp til Babylon som skal tega rege i sin heime inntil Jesus sier og lampe sier hertil og ikke langer. Nasa sundan, for at mala fyrdukon kusse rævelig synd er. Og kvæt han babylonske, sataniske anden er i sin heim, og kusse han ser ut. Og jeg viser dukon kusse han viser henne maktgreie, og jeg skriver til søgn, og at øya, og i prosessene, og i seg sjølvan. Da er gøtner i Babylon, er ordner og ønskeløyv. Og hun ber ikke lære oss at det er det som synder. Hun føyer deg til enden. Og tog er fokus i lampe som gav seg fyrir å djeva okken løyv. Men det har en sikna enda første parsten er åpenbæringen. Slå bia sammen. Jesus, takk for det at du erst eimjukur av hjärsta og tøyn styrstje er i veikleika eller det som vi kalla veikleika. Du brøtte myndene av leivene til et lamp. Og tog fylgja vid ikke leivene i det. Vid fylgja lampene. Som forresten sikrar og har ødlen leivene. Og det tætsta fyr. Hjelp okken at hitja dere rekna løyve. Hvordan vi liva her? Hvordan tilbyr vi det? Hvordan trykker vi det, Herre? Hva for perspektiv har vi? Og i okker familie, i okker tjonabande, i okker arbeid, i okker løyve. Og hvordan
spraya vid boskapen om et lampe, eina, hevesikra. Og Jesu navn. Amen.

0: Vi så privilegiert og velsignet. Og det vet du. Men det virkelig et privilegium å hilse velkommen om et lite øyeblikk her. Josef Prince fra Singapore. Han pastor for en stor, stor forsamling i Singapore. Og de siste årene, faktisk etter han var her også, så har han vært rundt hele verden og forkynt ordet. Og blant annet så har han vært i Australia hos Brian Houston, som en av våre gode venner. Og han har vært i Canada hos Young Greens. Og han skal snart til Sør-Afrika til Ray McCauley. Og han rundt og taler på de store konferansene rundt omkring i hele verden. Og det veldig flott å se hvordan en dør har åpnet seg i ordet. Og Josef har en helt unik gave til å undervise ordet, så vi fryder oss over å være, regne oss som noen av hans venner i det som han står i. Vi fryder oss og gleder oss og har ventet fælt på at han skulle komme tilbake til Norge. Vi har vært så privilegiert at han har vært der par ganger før, og senest på Camp Meeting 2005, og nå vet jeg at så mange så sultne på å høre Josef igjen, at det veldig dumt at jeg står her og bruker opp tida på det. Vi veldig glad for å hilse velkommen til plattformen, Pastor Josef Prince fra Singapore. Velkommen! Yeah. Heilig forsamling.
1: Amen.
0: Amen.
1: Such a youthful energy. There's no old person in this
0: building. En sånn ungdomlig energi. Det ikke en gammel person i denne forsamlingen i kveld.
1: Everyone is under the blessing of Abraham.
0: For alle her under Abrahams velsignelse.
1: Abraham stayed young.
0: Og Abraham holdt seg ung.
1: Because he had faith righteousness.
0: For han hadde troens rettferdighet.
1: He was fruitful after he was 100 years old.
0: Han var fruktsommelig selv etter han var 100 år gammel.
1: God renewed his wife's youth like the eagles when she was 90.
0: Og hans kone ble forynget da hun var 90 år.
1: And I see the same blessing in this place tonight.
0: Og jeg ser den samme type velsignelse på dette stedet her i kveld.
1: Look at your neighbor and say, maybe not you, but me.
0: Se på din sidemann og si, kanskje ikke deg, men i hvert fall meg.
1: It's really good to be back in Norway, the land of the free. Hallelujah.
0: Så herlig å være tilbake igjen i Norge, de fries land.
1: You know, you have the same number of people, the same population, 4 million people, the same as in Singapore.
0: Dere har akkurat like mye mennesker som det i Singapore, 4 millioner mennesker.
1: But your land compared to Singapore is something else.
0: Men landet deres sammenlignet med Singapore, det ganske annerledes.
1: You live like this, we live like that.
0: Dere bor sånn som det, vi bor sånn som det.
1: We bring you greetings from my church, New Creation Church.
0: Vi hilser fra min menighet, New Creation Church i Singapore.
1: And I feel like after this absence of 2 years plus.
0: Og etter at jeg har vært borte herfra i litt over 2 år.
1: The moment I came and stepped into the church here, I feel like I've come back to family.
0: Men med en gang jeg kom inn her, så kjente jeg tilbake i min familie.
1: Amen. The Lord has done wonderful things for the gospel of grace all over the world.
0: Gud har gjort underbare ting for evangeliet om Guds nåde over hele verden.
1: You know, we are no longer in the minority. We are now, the word is spreading all over the world and we are now in the majority.
0: Vi ikke nå lenger en liten minoritet. Nå har Guds ord spredd seg, så nå vi i majoritet.
1: In the book of Jeremiah chapter 23,
0: i Jeremia 23.
1: The Bible says that this is the name of the Lord in the last days.
0: Så sier Bibelen at dette Herrens ord i de siste dager.
1: The Lord our righteousness.
0: Herren vår rettferdighet.
1: Jehovah Sidkenu.
0: Jehovah Sidkenu.
1: This is his name by which he is known in the last days.
0: Det det navn han skal bli kjent for i de siste dager.
1: And in the same chapter it tells you these are the days.
0: Og i det samme kapitlet står det at dette de dager.
1: It will no longer be said the Lord who brought the children of Israel out of Egypt.
0: Hvor de ikke lenger skal tale om at dette vår Gud som brakte oss ut fra Egypt.
1: But the Lord who brought them out of the north country.
0: Men den Gud som brakte dem ut fra landet I nord.
1: That is talking about our times when God is bringing back the children of Israel from Russia.
0: Det en profetien om da Gud brakte Israel, jødene tilbake fra Russland.
1: And during this time his name will be the Lord our righteousness.
0: Och på den tiden så vill Herrens namn vara Herren vår rättfärdighet.
1: In that same chapter 23.
0: Och i samma kapitel 23.
1: It says that God will raise up shepherds after his heart.
0: Så står det att Gud vill rejsa upp hyrder efter sitt hjärte.
1: And those shepherds will feed the people.
0: Och dessa hyrdarna de vill ge folket mat.
1: Not beat the people.
0: Icke slå folket.
1: Feed the people.
0: Men ge dem mat.
1: And the people will have these three results.
0: Och det vill vara tre resultater av det.
1: They'll fear no more.
0: De vill inte frukta längre.
1: No longer be discouraged.
0: Och heller inte vara missmodiga.
1: And I like the last one. Neither will they be lacking.
0: Och det tredje jag liker, de ska heller inte mangla något.
1: And what is the whole chapter about?
0: Och vad handlar hela kapitlet om?
1: God will raise up shepherds, pastors and leaders.
0: Jo, at Gud skal reise opp pastorer og hyrder og ledere.
1: They will feed the people with the revelation, the Lord our righteousness.
0: Som vil gi folket mat, det vil si gi dem åpenbaringen om Herren vår rettferdighet.
1: And our people will fear no more.
0: Och då ska inte folket frukta längre.
1: No be discouraged.
0: Och heller inte vara missmodig.
1: And there'll be no lack in the body of Christ.
0: Och det ska heller inte vara någon mangel I Kristi kropp.
1: Amen.
0: Amen.
1: The Bible says the path of the righteous shines brighter and brighter.
0: Bibeln säger att den rättfärdige stiger som ett strålande ljus som skiner klarare och klarare.
1: That's you.
0: Det är dig.
1: You are the righteousness of God by faith.
0: Du är den rättfärdige av tro.
1: Your path.
0: Och din stig.
1: It's shining brighter and brighter.
0: Den strålar klarare och klarare.
1: Not darker and darker.
0: Inte mörkare och mörkare.
1: You don't have to have a prophet tell you the year 2008 will be better than last year.
0: Du behöver inte ha en profet att fortälla att 2008 vill bli
1: the
0: bättre än förra året.
1: The Bible says your path shines brighter and brighter.
0: Och Bibeln säger att din stig den skiner klarare och klarare.
1: Until the perfect day when Jesus comes again.
0: Helt till den fullkomna dagen när Jesus kommer
1: so
0: tillbaka.
1: So we're not looking behind us.
0: Så vi ser oss inte tillbaka.
1: Whatever blessings we had in the past,
0: for the välsignelserna vi hade för,
1: the best is yet to come.
0: För det bästa ligger ända framför oss. Halleluja.
1: Amen.
0: Amen.
1: It's so good to be Pastor Åge once again.
0: Det är så bra att möta Pastor Åge igen.
1: And I tell you this, I'm not flattering, but I'm telling you, I look at him, he looks healthier, more radiant and younger.
0: Jag smiger inte när jag ser han så ser jag att han ser sundare ut och mer I form än siska.
1: Amen. The only frustrating thing that I have a complaint against Pastor Åge.
0: Enaste frustrerande tingen jag har emot han är det här.
1: Is that the last time I was here 2.5 years ago, his wife told me that in all the years she's married to him, she's never seen him angry once.
0: Kona hans sa sist gang vi var her at hun hadde aldri alle de årene vært gift med han sett ham sint.
1: So I asked her just now, how has it been these 2 years? Has he lost his temper?
0: Så jeg spurte hvordan han har vært I 2 år her, har han blitt hissig?
1: And Lily Moore says, no, not once. I have, she said, but not him.
0: Hon sa, nej, jag har blivit sint, men inte han.
1: Now, how do I bring that back to my wife?
0: Hvordan skal jeg bringe det med meg hjem til kona mi?
1: So, this man is not human. Amen? And grace is for humans. Hallelujah.
0: Jag kan inte översätta det där, för det är bara tullprat.
1: Are you ready for the word tonight?
0: Är du klar för ordet ikväll?
1: John chapter 1, verse 17.
0: Johannes kapitel 1, vers 17.
1: John chapter 1, verse 17 tells us,
0: Johannes 1, 17 säger,
1: the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. It's up there in Norwegian.
0: Loven ble gitt ved Moses, men nåden og sannheten kom med Jesus Kristus.
1: The law was given by Moses.
0: So loven ble gitt ved Moses.
1: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.
1: Now the last time I was here I said you can give from a distance, but it's another thing when you come, it's personal.
0: Jag fortalte förra gången var här att när du ger någon något så blir det sån på avstånd, men när du är någon, när du så kommer du personligt.
1: The law was given from a distance.
0: So loven den blev gitt på avstånd. Den blev gitt.
1: In the book of Galatians it says the law was given through an angel.
0: Det står att loven blir gitt vid en ängels hand.
2: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden och sanningen kom vid Jesus Kristus.
2: Now truth,
0: så sanningen
2: is not on the side of the law. Not this grace and truth came by Jesus Christ.
0: Lägg märke till att nåden och sanningen kom vid Jesus Kristus. Så sanningen står inte på lovens sida men på nådens sida.
2: Truth is not on the side of the law, it's on the side of grace.
0: Så sanningen står inte på lovens sida, den står på nådens sida.
2: Now in the Greek,
0: och på gresk,
2: the word grace and truth came there is singular verb, not plural verb.
0: Så där står att nåd och sanning kom vid Jesus Kristus, det ordet kom, det är i ental, inte flertal.
2: Actually, if there are two items, grace and truth, it should be plural, not singular.
0: Hvis det hadde vært to gjenstander, så skulle det stått i flertall, siden hvis nåde og sannhet var to forskjellige ting.
2: But in the Greek, it's a singular verb, even though grace and truth are two items.
0: Selv om det er to gjenstander, nåde og sannhet, så er det ordet som det oversettes kom, så er det i ental.
2: Which means grace and truth are one.
0: Som betyr at nåde og sannhet, det er en.
2: Grace is not a teaching. Grace is the person Jesus Christ.
0: For nåde är inte en speciell undervisning. Nåde är en person, Jesus Kristus.
2: Sometimes you look at a Bible school at the curriculum.
0: Någon gång så läser du på Bibeln och innehållsförteckningen.
2: They have homiletics.
0: Och på en bibelskola.
2: Hermeneutics.
0: Homiletik.
2: Pneumatology.
0: Och ny metodologi.
2: And then grace.
0: Och så är nåde ett ämne.
2: Grace becomes a topic.
0: Så blir nåde ett ämne, ett tema.
2: Grace is never a topic.
0: Men nåde är aldrig ett tema.
2: Grace is the gospel.
0: Nej, nåde är evangeliet.
2: It's the person Jesus Christ.
0: Det är personen Jesus Kristus.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: The law was given by Moses.
0: Så loven blev gitt vid Moses.
2: But grace and truth came by Jesus Christ.
0: Men nåden och sanningen kom vid Jesus Kristus.
2: The law,
0: loven,
2: demands,
0: den kräver,
2: righteousness from men.
0: Rättfärdighet från människan.
2: Grace,
0: mens nåden
2: imparts righteousness as a gift to men.
0: Den ger rättfärdighet som en gåva till människan.
2: The law demands but never lifts a finger to help.
0: Så loven den kräver och kräver utan att lyfta en finger för hjälp.
2: Grace imparts and imparts and imparts.
0: Mens nåden den ger och ger och övergir.
2: God is no longer demanding righteousness from men. God wants men to realize that he's imparting righteousness as a gift.
0: Så Gud vill att människor förstå han kräver inte rättfärdighet från människor. Nej, han ger dem rättfärdighet genom Kristus.
2: If in your mind you have this idea that God is demanding righteousness, you are still under the law.
0: Så hvis du tänker i ditt sinne att Gud kräver rättfärdighet, ja då är du fortsatt under loven.
2: But if tonight you are receiving righteousness as a gift and resting in it, you are under grace.
0: Men hvis du ikväll tar emot rättfärdighet som en gåva från Herren, ja då är du under nåden.
2: The first miracle of Moses the law was to turn water into blood, resulting in death.
0: Det första mirakel Moses gjorde, det var att han gjorde vatten till blod som resulterade i död.
2: The first miracle of Jesus grace is to turn water into wine, resulting in life and celebration.
0: Men det första mirakel Jesus gör under nåden, det är att han gör vatten till vin som symboliserar liv.
2: Under the law God says I will not forget your sins but I'll visit your sins to the third and fourth generation.
0: I under loven så sa Bibeln att jag vill hemsöka missgärningen i tredje och fjärde släktled.
2: But under grace God says I will by no means remember your sins anymore.
0: Men under nåden så står det jag vill aldrig mer huska dina överträdelser och synder.
2: Something has happened.
0: Så nu har skett emellan där.
2: And the world needs to hear it.
0: Och världen måste höra om det.
2: Old Testament saints or prophets call your sins to your remembrance.
0: Gamla testamentliga profetierna säger och profeterna säger att de minner dig om dina synder.
2: Do you remember the woman Elijah went to the widow and she says, "Are you here, man of God, to call my sins to remembrance?"
0: Den enka som profeten besökte, hon sa, "Är du kommit hit för att minna mig om mina synder?" sa hon till profeten.
2: So Old Testament prophets call your sins to your remembrance.
0: Så gamla testamentliga profeter, de kom för att minna dig om dina synder.
2: New Testament preachers call your righteousness in Christ to your remembrance.
0: Men nytestamentliga predikanter, de minner dig på din rättfärdighet i Kristus.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Amen.
2: I've not come to tell you what's wrong with you. I've come to tell you what's right with you because of Jesus.
0: Jag kan komma för att fortälla vad som är galt med dig. Jag kommer att fortälla vad som är rätt med dig på grund av Jesus Kristus.
2: Amen.
0: Amen.
2: Hallelujah. I don't have to tell you what's wrong with you. Your wife can do a better job.
0: Jag behöver inte fortälla vad som är galt med dig. Konan din kan göra en bättre jobb på den saken.
2: Of course, except for Lillemor.
0: Bortsett fra Lillemor selvsagt.
2: Amen.
0: Amen.
2: Is the world is still preaching the law, do good, get good, do bad, get bad.
0: Verden den taler fortsatt loven, den sier gjør godt og få det bra, gjør dårlig og få det dårlig.
2: And someone says, what's wrong with that?
0: Og noen vil si, ja, hva galt med det?
2: Don't we preach that in our churches?
0: Det ikke det vi preker i våre menigheter?
2: And there are people who say grace is basic.
0: Og likevel vil folk si at ja, nåden, det noe helt grunnleggende.
2: Nothing can be more basic than the law. Do good, do bad, get bad.
0: Men ingenting kan være mer grunnleggende enn gjør det gode, få det bra, gjør det dårlige, få det dårlig.
2: You don't need the Holy Spirit to understand that.
0: Behøver ikke ha den Hellige Ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand why you can receive good because another receive your bad.
0: Det den Hellige Ånd som har vist deg at du kan få det gode fordi en annen fikk det dårlige som du hadde gjort.
2: All religion will teach you do good, do bad, get bad.
0: Så all religion vil si gjør godt, få godt og gjør dårlig, få det dårlige.
2: You don't need the Holy Spirit.
0: Du trenger ikke den Hellige Ånd for å forstå det.
2: You need the Holy Spirit to understand grace.
0: Nei, du trenger Hellig Ånd til å forstå nåden.
2: Amen.
0: Amen.
2: Grace is not natural, supernatural.
0: Nåde er ikke naturlig, nåde er noe overnaturlig.
2: Religion, law is natural.
0: I religion så er loven helt naturlig.
2: There are people today blowing themselves up because they believe by doing that they get righteousness with God.
0: Det finns folk i dag som blir upplöst för det de tror att vi har göra goda ting så får de rättfärdighet för Gud.
2: Yeah. They believe they'll go to a paradise where there are 73 virgins waiting for them.
0: De tror att de ska komma till ett paradis med 73 jomfruer för det de gör goda ting.
2: Can you some of you know what I'm going to say? They don't realize it's a 73-year-old virgin waiting for them. Huh? It is not 73 virgins, it's a 73-year-old virgin.
0: Det er ikke 73 jomfruer som venter på dem, det er en 73 år gammel jomfru som venter på dem.
2: Then you ask the question, why then did God give the law?
0: Så spør du kanskje, hvorfor ga så Gud loven?
2: The Bible says the law is a schoolmaster.
0: Jo, Bibelen sier at loven er en tuktemester.
2: Until Christ would come.
0: Fram til Kristus kom.
2: Amen. Christ has come.
0: Men nå har Kristus kommet.
2: We are no longer under the law.
0: Så da vi ikke lenger under loven.
2: Then someone says, then Jesus says, think not I'm come to destroy the law. I'm not come to destroy, but to fulfill.
0: Jesus sa, jeg ikke kommet for å ødelegge loven, jeg kom for å oppfylle loven.
2: You see, Pastor Prince, he didn't come to destroy the law. He came to fulfill.
0: Og noen siterer det verset og sier, han kom ikke for å oppheve loven, han kom for å fullfylle den, oppfylle den.
2: Exactly, he has fulfilled it.
0: Helt riktig, han har oppfylt det.
2: Once you fulfill your financial obligations to the bank, my advice, stop paying.
0: Hvis du oppfyller dine forpliktelser overfor banken, så mitt råd, slutt å betale mer.
2: We Augie and I, we don't preach he came to destroy, he came to fulfill.
0: Så vi preker ikke at han kom for å ødelegge loven, nei, han kom for å oppfylle den.
2: You know when Jesus preached the sermon on the mount,
0: da Jesus holdt bergprekenen,
2: the standards are so high,
0: so er standarden så høy,
2: that he would say things like unless your righteousness exceed the scribes and the Pharisees, you cannot enter the kingdom of heaven.
0: Så vil han for eksempel si at hvis ikke din rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseernes, så kommer du aldri inn i himmelens rike.
2: I remember as a teenager in my previous church listening to that unless your righteousness exceed the righteousness of the scribes, you cannot enter.
0: Så jeg husker meg da jeg var som en tenåring og hørte det i min forrige menighet, hvor de sa hvis ikke din rettferdighet overgår de skriftlærde og fariseerne, kommer du aldri inn.
2: Men I was it scared the hell out of me, man.
0: Och det skrämte helvete ut av mig.
2: And no one ever told me.
0: Ingen fortalte mig
2: that Jesus was referring to the gift of righteousness that will exceed the righteousness of the scribes.
0: Att Jesus ju refererte till rättfärdighetens gave som övergår fullständigt fariseernas rättfärdighet.
2: The only righteousness that will exceed the righteousness of the scribes is the gift of righteousness
0: from heaven. Den eneste rättfärdighet som övergår de skriftlärde fariseernas rättfärdighet, det är nämligen rättfärdighetens gave.
2: Jesus said, if your eye sin, pluck it out, throw it off. If your hand offend you, cut it off.
0: Jesus sa, hvis ditt øye frister deg, så riv det ut. Hvis din hand frister deg, så kapp den av.
2: Wow.
0: Wow.
2: Has anyone done that?
0: Det noen som har gjort det?
2: The church will look like a huge amputation ward.
0: Da ville menigheten sett ut som en stor amputasjonsplass hvor folk hadde ødelagte lemmer.
2: So what is Jesus saying?
0: Så hva sa Jesus egentlig?
2: He is saying you cannot perform your way into righteousness, it must be received as a gift.
0: Han sa du kan ikke komme inn i rettferdighet ved ting du gjør. Du må ta imot det som en gave.
2: See, those who preach grace, they are not against the law.
0: Så de som preker nåde ikke imot loven.
2: They are for the law for the reason God gave the law.
0: De for loven for den hensikt loven ble gitt.
2: I am for the law for the reason God gave the law.
0: Jeg for loven for den hensikt Gud gav loven.
2: And God never gave the law to justify man. God gave the law to show man his sinfulness.
0: For Gud ga aldri loven for å rettferdiggjøre menneskene. Nei, han ga loven for å vise dem hvor syndige de var.
2: The law is holy, but it cannot make you holy.
0: Loven hellig, men den kan ikke gjøre deg hellig.
2: It is righteous, but it cannot impart righteousness to you.
0: Den rettferdig, men den kan ikke gi rettferdighet til deg.
2: It is inflexible in its justice and righteousness.
0: Den helt urokkelig i sin rettferdighet og hellighet.
2: Nothing wrong with the law.
0: Ingenting feil med loven.
2: It is perfect.
0: Den fullkommen, perfekt.
2: Therein lies the problem.
0: Det det som problemet.
2: It is like a mirror.
0: For den som et speil.
2: It tells you what you are.
0: Som fortæller dig hvad du
2: The mirror tells you what you are.
0: For spejlet fortæller dig hvad du
2: So the law is like a mirror.
0: So loven som et spejl.
2: When you look at the law,
0: når du ser på loven,
2: it shows you what you are.
0: Så viser det dig hvad du
2: So if you see ugly, don't blame the mirror.
0: Så hvis du ser stygg ut, så ikke skyld på spejlet.
2: It is inflexible in its justice.
0: Fordi det bare urokkelig i sin rettferdighet.
2: Don't break the mirror.
0: Men ikke knus speilet heller.
2: Because it is true.
0: For det sant.
2: Sometimes we look at the mirror, it breaks.
0: Noen ganger når vi ser på speilet, så sprekker det.
2: Okay, turn to your neighbor and say, he's talking about you now.
0: Se på din sidemann og si, nå snakker han om deg.
2: So there is no help in the law.
0: Så det ikke noen hjelp å få av loven.
2: Okay, and I, we are for the law for the reason God gave the law.
0: Og jeg, vi for loven for den hensikt som loven ble gitt.
2: See, those who are against the law are those who preach the law because they think they can keep it. And by keeping it, they are lowering the standard of the law.
0: De som imot loven, det egentlig de som preker loven, for ved det så senker de standarden for hva loven krever.
2: We are saying that the law is so pristine, so perfect, that only those who believe in grace will say, we cannot keep the law. That is respect for the law.
0: Men den sanne respekt for loven, det det vi preker, at loven så fullkommen at ingen kan innfri den. Du må få Guds gave for å bli frelst.
2: The Bible says in 2 Corinthians 3,
0: Andre Korinterbrev 3 sier
2: the ministry of death,
0: at dødens tjeneste,
2: written and engraved on stones,
0: som var inngravert på steiner.
2: Now some people will say we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Noen vil si ja, vi ikke under loven i den forstand når det gjelder ceremonialloven.
2: The killing of animals.
0: Når det gjelder å slakte dyr og alt det her.
2: Observing the feast.
0: Og ta vare på alle høytider og
2: fester. They will say that we are not under law in the sense of ceremonial law.
0: Så de vil si ja, vi ikke under den ceremonialloven.
2: But in 2 Corinthians 3 we have the reference.
0: Men i 2. Korinterbrev 3.
2: It says the ministry of death.
0: Så står det at dødens tjeneste.
2: Go down to verse 6.
0: Gå til vers 6.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste. Ja.
2: Is it that?
0: Or it is there. Next.
2: Han som. No.
0: Neste verset.
2: Next.
0: Ja.
2: Verse 7.
0: Ja.
2: The ministry of death written and engraved on stones.
0: Dødens tjeneste inngravert på steiner.
2: The only part of the law engraved on stones is the Ten Commandments.
0: Den eneste delen av loven som var inngravert på steiner
2: God
0: de ti bud.
2: With his finger.
0: Gud skrev med sin finger de ti bud.
2: The Bible calls it the ministry of death.
0: Og Bibelen kaller det dødens tjeneste.
2: Ministry of death.
0: Dødens tjeneste.
2: If you keep on reading, the Bible calls it the ministry of condemnation.
0: Hvis du leser videre, så kaller den også for fordømmelsens tjeneste.
2: And we wonder why the church today is so sick, even bodily. There's disease, there's sickness, people are depressed, and we are wondering why there's only hope in the gospel of Jesus Christ for this.
0: Och vi undrar så över att många idag är så deprimerade och sjuka och slått ut på alla måter, men det enda hoppet är evangeliet från Jesus Kristus.
2: I believe that many people are sick not because of sin, because sin has been taken care by Jesus 2000 years ago.
0: Väldigt många är sjuka inte på grund av synd, för synd har Jesus tagit sig av för 2000 år sedan.
2: I believe condemnation is killing people.
0: Jag tror det är fördömelsen som dräper folk.
2: And there are people preaching a series every Sunday on the Ten Commandments, killing people slowly every week.
0: Och visst folk håller ett bibelstudium om de 10 bud uke efter uke, ja då dräper de folk sakta men säkert i menigheten
2: sen. And best of all, they invite you back.
0: Och så inviterar de dig tillbaka.
2: Imagine preaching the Ten Commandments, minister of death, come, everyone, guaranteed to deliver results.
0: Dödens tjeneste, når noen kommer og preker de 10 bud, så er det garantert å bringe resultater.
2: I remember years ago,
0: jeg husker for mange år siden,
2: I was in my study,
0: jeg var i mitt studium,
2: and the Lord spoke to me,
0: og Herren talte til meg,
2: and I heard very clearly his voice inside,
0: og jeg hørte hans røst veldig tydelig på innsiden.
2: He says, my son,
0: og han sa, min son,
2: study on the children of Israel,
0: studer Israels barn,
2: from the day they came out of Egypt,
0: fra den dag de kom ut av Egypt,
2: until Mount Sinai,
0: fram till Sinai fjell.
2: He says it's a picture of pure grace.
0: Det är ett bild av ren nåde, sa.
2: No one died.
0: Ingen döde.
2: Even though they murmured.
0: Selv om de knurret.
2: At that time I've never heard anyone preach this.
0: Ja, på den tiden aldri hørt noen preke sånn.
2: So I rushed to my Bible.
0: Så jeg skyndte meg til Bibelen.
2: I turned to my Bible.
0: Og jeg slo opp i min Bibel.
2: To find someone who died.
0: For å finne noen som døde.
2: To prove God wrong.
0: For å bevise at Gud hadde sagt feil.
2: So I looked for it.
0: Så jeg lette etter det.
2: And every chapter.
0: Og i hvert eneste kapittel.
2: From the time they came out.
0: Fra de kom ut av Egyptens land.
2: They faced the Red Sea.
0: Till de krysset det röda
2: havet. When the armies were coming behind.
0: Och arméerna, herrarna kom efter dem.
2: And the Red Sea was in front of them.
0: Och röda havet var föran dem.
2: What did they do?
0: Vad gjorde de?
2: They shouted at Moses.
0: De var sint på Moses.
2: They complained.
0: De klagde.
2: They murmured.
0: De knurrade.
2: Have you brought us out here to die?
0: Och de sa, har du brakt oss hit ut för att vi ska dö?
2: What did God do for them?
0: Vad gjorde Gud för dem
2: allikevel? Did God punish them?
0: Straffet han dem?
2: God opened up the sea.
0: Nej, Gud öppnat havet
2: för dem. So they went to the other side.
0: Så de gick över på andra sidan.
2: They were okay for 3 days.
0: Så de hade det flott i 3 dagar.
2: Now they were thirsty.
0: Och de var sultna och törstiga.
2: So at the waters of Marah.
0: Så vid Mara kilden.
2: The waters were bitter.
0: Så var vattnet bittert.
2: So they do like most church members, they complain against the pastor.
0: Så de gjorde det som de fleste menighetsmedlemmer gjør, de klagde til pastor.
2: Now how many tonight know that complaining is sin?
0: Og mange her i kveld vet at det er feil, det er synd å klage.
2: Murmuring is sin.
0: Og knurre er synd.
2: Complaining against Åge is sin. Big
0: og
2: sin.
0: Klage
2: mega
0: mot Åge er stor synd. Mega synd.
2: We all know that murmuring is sin.
0: Vi vet alle sammen at å knurre og klage, det er synd.
2: What did God tell Moses?
0: Men hva sa Gud til Moses?
2: Take the tree.
0: Han sa ta et tre.
2: And throw it into the bitter waters.
0: Og kaste i det bittre vannet.
2: And it became sweet.
0: Och så blev vannet sött.
2: Pepsi Cola.
0: Pepsi Cola.
2: They were happy.
0: Ja, de var.
2: The Lord says, I am the Lord who heals you.
0: Och Herren sa, jag är Herren som helbreder dig.
2: But they only happy for a few days.
0: Men de var glad bara någon få dagar.
2: And they were hungry.
0: Och så blev de sultna.
2: And they complained again.
0: Och så klagade de igen.
2: And God says, I will rain.
0: Och Gud sa, jag vill regna.
2: Rain what? Judgment? Bread.
0: Han sa, ska regna dom? Nej, jag ska regna bröd.
2: It is amazing that with every fresh murmuring, it brought forth a fresh demonstration of God's grace.
0: Det var en gång de klagade, så kom en frisk uppenbaring av välsignelse.
2: Every step.
0: Vart steg de gick.
2: Every time they murmured, it brought forth where there is sin, grace was greater.
0: Så varje gång de syndet vi har klagat och så vidare, så var nåden större än synden och de fick välsignelse
2: istället. So during this time before Sinai.
0: Så i den tidsperioden från utgången till Sinai.
2: It was a picture of pure grace.
0: Så var det ett bild av ren nåde.
2: God brought them out based on the Abrahamic covenant.
0: För Gud hade brakt dem ut baserat på Abrahams pakt.
2: Not based on their behavior.
0: Ikke basert på deres oppførsel.
2: The Ten Commandments was not yet given.
0: For de 10 bud var ikke gitt ennå.
2: It was not dependent on their goodness, it was dependent on his goodness.
0: Så det var ikke avhengig av deres godhet, det var bare avhengig av hans godhet.
2: It was not dependent on their faithfulness, it was dependent on his faithfulness.
0: Så det bygde ikke på deres trofasthet, men på hans trofasthet.
2: It's all God.
0: Det var bare Gud.
2: His goodness, his grace,
0: hans godhet, hans nåde.
2: If only they'll depend on his goodness.
0: De var bara avhängiga av hans godhet.
2: The grace that brought them out will bring them in.
0: Och den nåden som brakte dem ut skulle också bringa dem in i landet.
2: But something tragic happened at the foot of Mount Sinai.
0: Men så skedde det något tragiskt vid Sinai fjällets fot.
2: It's found in Exodus 19.
0: Det kan du läsa om i andra Mosebok 19.
2: Exodus 20 is where you find God giving the 10 commandments.
0: I andra Mosebok 20 så ser du Gud ger de 10 bud.
2: But in Exodus 19.
0: Men i andra Mosebok 19.
2: God came down the mountain.
0: Så kom Gud ner från fjället.
2: God says, I want to make you a kingdom of priests unto me.
0: Och han sa det ska vara som ett kungarike av präster för mig.
2: And you know what they said?
0: Och vet du vad de sa?
2: You don't see it in your English Bible or Norwegian Bible, but in the Hebrew they said, all that God can command us.
0: Du ser det ikke så tydelig.
2: We can do it.
0: Du ser det ikke så tydelig i den norske og engelske bibelen, men hvis du leser i den hebraiske, så vil du se helt klart at det står, de sa, det kan vi gjøre.
2: They have not even heard the commandments.
0: De hade inte ens hört vad buden var.
2: And they said to God, all that you can command us, we can do.
0: Och men allikväl sa de, allt du befaller oss, det kan vi göra.
2: So man presumed on his own righteousness.
0: Så plötsligt så byggde människan och bygger på sin egen rättfärdighet.
2: And the moment man did that, read Exodus 19, God changed his tone.
0: Och med en gång de gjorde det så läs andra Mosebok 19 vill du se då förändrat Gud tone.
2: God was pouring his grace upon them even though when they sinned God's grace was abundant.
0: Gud hade utöst nåd över dem oavsett och även om de hade syndat så hade han bara välsignat dem.
2: But the moment they became self-righteous at the foot of Mount Sinai God withdrew.
0: Men med en gång de blev egenrättfärdiga där vid Sinais fjällets fot så trakk Gud sig tillbaka.
2: God said to Moses, tell them don't come near.
0: Och Gud sa till Moses, se att de inte må komma nära.
2: If you want me to judge you based on your obedience, on your goodness, this is it, don't come near.
0: Okej, hvis du vill jag ska döma dig på din rättfärdighet och dina gärningar, så kom inte nära mig.
2: This mountain is holy.
0: Detta fjäll är helig.
2: If man or beast touches this mountain, he'll be thrust through with a dart.
0: Hvis ett människa eller dyr rör över fjället, så vill det bli skutt med en pil.
2: You know the Bible says whoever touches the mountain will be thrust through with a dart.
0: Bibeln säger att envär som rör över fjället vill bli genomstunget med en pil.
2: This is why the fiery darts come. They come when you touch Sinai.
0: Det är därför piler kommer emot dig för du har rört vid Sinais fjälle.
2: The devil has a ground to accuse you.
0: Då har djävulen ett grundlag för att skjuta piler på dig.
2: So God says if you want me to bless you based on your goodness,
0: mens Gud sa, hvis du vil, jeg skal velsigne deg. Hvis du vil, jeg skal velsigne deg basert på din godhet.
2: This is the deal.
0: Så dette avtalen.
2: Chapter 20, the next chapter, God gave them the 10 commandments.
0: Og så kommer de 10 bud i det neste kapittel.
2: And God says, keep all 10 and I'll bless you.
0: Og Gud sa, ok, hold alle 10, så skal jeg velsigne deg.
2: So now it's no more dependent on God's goodness, it's dependent on man's goodness.
0: Så nå det ikke lenger avhengig av Guds godhet, nå baserer det seg på menneskets godhet.
2: And from then on.
0: Og derfra.
2: When they committed the same sin murmuring,
0: så när de gjorde samma synd som de hade gjort för, nämligen att de klagade och knurrade,
2: they died.
0: Så dödade de.
2: When they murmured,
0: när de klagade,
2: they died.
0: Så dödade de.
2: Why?
0: Varför?
2: Because this time is no more dependent on his goodness, is dependent on man's goodness.
0: För nu var det inte längre avhängigt av hans godhet, nu hade de sörjt för att det var baserat på deras egen godhet.
2: Oh, if only that stayed under grace.
0: Oh, hvis de bara hade hållit sig under nåden.
2: Where everything depends on his goodness, his faithfulness. Hallelujah!
0: Hvor allt är bara avhängigt av hans godhet och hans välsignelse. Hallelujah!
2: But no pride came in.
0: Men stolthet kom in.
2: And man says, I want to do something.
0: Och människorna sa, vi ska klara det.
2: I want to earn the blessings of God.
0: Jag vill förtjäna Guds välsignelse.
2: So the thing about the commandments is this.
0: Så saken med de 10 bud är detta.
2: The Bible doesn't say when you break one commandment, you break that one. It says when you break one, you are guilty of all.
0: Bibeln säger inte att hvis du bryter ett så bryter du alla. Nej, det står hvis du bryter ett så är du skyldig överfor alla.
2: The book of James.
0: I Jakobs brev.
2: In other words, if you didn't murder but you lied, God still sees you as a murderer.
0: Så med andra ord, hvis du løy, ikke myrdet, så er du skyldig som om du har myrdet.
2: If you break one, you're guilty of all.
0: For hvis du bryter ett, så er du skyldig i alle.
2: Now under grace,
0: mens under nåde,
2: you do one right thing.
0: Så gör du en rättfärdig ting.
2: Believe on Jesus Christ.
0: Nämligen att tro på Jesus Kristus.
2: And you are justified in all.
0: Och så blir du rättfärdiggjort i allt.
2: Hallelujah.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Amen.
2: So the concern comes, the worry comes.
0: Så bekymring kommer.
2: Well, if we preach grace,
0: och hvis du preker nåde,
2: Wouldn't that give people license to sin?
0: Gir det mennesker en frihet til å synde?
2: It's very interesting. Paul handled this question in Galatians.
0: Veldig interessant, for Paulus tok opp det spørsmålet i Galaterbrevet.
2: Paul preached for the first four chapters on law and grace.
0: Han preker de første fire kapitlene og forklarer om lov og nåde.
2: The first four chapters, law and grace, law and grace, law and grace, law and grace.
0: I de fire første kapitlene, lov og nåde, lov og nåde, lov og nåde.
2: And then chapter 5.
0: Og så kapittel 5.
2: Paul shows us the results of being under law.
0: Så visar han dem resultatet av att vara under loven.
2: Being under law there is the works of the flesh.
0: Under loven så vill kjødets gjerninger komme.
2: And the result of under grace,
0: mens resultatet av att vara under nåden,
2: is the fruit of the spirit.
0: Det är åndens frukt som då blir resultatet.
2: Very interesting. The Bible doesn't say fruit of the flesh. It says works of the flesh.
0: Intressant att det står inte frukt, kjødets frukter, det står kjødets gjerninger.
2: Works is conscious effort.
0: Så gjerninger, det er kjødelig kraft.
2: Fruit is unconscious life.
0: Mens frukt, ja, det er et ubevisst liv som flyter.
2: Do you know the fruit of the spirit is love, joy, peace?
0: Vet du at åndens frukt er kjærlighet, glede, fred?
2: And do you know it's also self-control?
0: Vet du at det også er selvkontroll, selvbeherskelse?
2: It's a fruit.
0: Det er en frukt.
2: Self-control is not willpower or effort.
0: Selvkontroll, det er ikke viljekraft eller egen styrke.
2: So if I want self-control in my church,
0: så hvis jeg vil ha selvkontroll i min menighet,
2: I don't preach self-control.
0: Så preker jeg ikke om selvkontroll.
2: I preach grace.
0: Nei, jeg preker nåde.
2: And the fruit of that teaching is the fruit of self-control.
0: Og frukten av den undervisningen, det er selvbeherskelse og alt det andre.
2: Contrary to popular opinion,
0: men det strider mot vanlige populære oppfatninger.
2: Preaching character does not produce character.
0: For det å preke karakter, det produserer ikke karakter.
2: Preaching morality does not produce morality.
0: Preke moralitet, det skaper ikke moralitet.
2: In America they are fighting to put the Ten Commandments back in public schools.
0: I Amerika så slåss de for å få de 10 bud tilbake på offentlige skoler.
2: That is sad. We should be fighting to put John 3:16, for God so loved the world, back in public schools.
0: Men det er trist, for det vi skulle kjempe for å få tilbake på de offentlige skoler er Johannes 3:16.
2: And people are confused. They don't even know what the gospel is all about.
0: Men folk er så virret at de vet ikke engang hva evangeliet er.
2: You see, you cannot just say, I want the blessings of obedience, but then you don't want the curse of disobedience. If you are under law, it's two sides of the same coin.
0: Hvis du sier, jeg vil ha velsignelsen av de gode gjerninger, men ikke forbannelsen av de dårlige gjerninger, skjønner du, under loven, så er to sider av mynten, bare samme mynt.
2: So for 1500, Israel was under the law.
0: Så i 1500 år så var Israel under loven.
2: And the best of them failed.
0: Og selv den beste av dem mislyktes.
2: David failed.
0: David falt.
2: And finally Jesus came.
0: Og så kom Jesus til slutt.
2: Amen. For Amen. 1500 years.
0: Men i 1500 år.
2: The greatest commandment of all. The greatest commandment of all.
0: Så var det største bud av dem alle.
2: Is to love God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength.
0: Var å elske Herren av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din kraft.
2: And no one could do that.
0: Men ingen kunne gjøre det.
2: And God knew that no one could do that.
0: Og Gud visste at ingen kunne gjøre det.
2: The law served its purpose.
0: Så da hadde loven tjent sin hensikt.
2: And then God said.
0: Og da sa Gud.
2: Now watch me. I will love you with all my heart, with all my soul, with all my strength.
0: Han sa, se på meg nå. Nå vil jeg elske dere av hele mitt hjerte og all min sjel og all min kraft.
2: We are no more under law, our love to God. We are under grace, God's love for us.
0: Nå er vi ikke lenger under loven hvor det er vi som skal elske Gud. Nå er vi under nåden, det er han som elsker oss.
2: Today, don't be conscious of your love or the lack of your love for God. Be conscious of his love for you tonight.
0: Så ikke vær bevisst eller opptatt av din kjærlighet til Gud eller noen, men vær opptatt av hans kjærlighet til deg.
2: And the result will be love, joy and peace.
0: Og resultatet vil bli kjærlighet, glede og fred.
2: You know, being under the law,
0: vet du det å være under loven?
2: When Israel says all that God commands we can do, they put themselves under law.
0: Så når de sa alt det du krever det kan vi gjøre, vel da plasserte de seg selv under loven.
2: What was the result?
0: Og hva var resultatet?
2: The golden calf.
0: De bygde gullkalven.
2: That is the works of the flesh.
0: Det er kjødets gjerninger.
2: Long before the works of the flesh come out, someone has fallen under law.
0: Så länge för det blev skrivet om kjødets gärningar så var det uppenbart.
2: If you are under the law, it's a matter of time the works of the flesh will come forth in your life.
0: För när du är under loven så är det bara tidsspörsmål för kjødets gärningar vill börja komma.
2: But if you are under grace, men the fruit of the spirit will manifest.
0: Men hvis du är under nåden så vill andens frukt börja manifestera sig.
2: Now, sometimes grace is a bit slow.
0: Någon gång är nåden lite treg, lite sakta.
2: Hagar gave birth. Poop. Is out. Hagar gave birth like this.
0: Hagar hon födde en son och pang, det var hon har gjort i en fej.
2: Sarah, grace.
0: Sara, nåden.
2: Wow. It's a long time.
0: Oh, det tog lång tid.
2: Sometimes we want results from our church as we preach grace.
0: Någon gång så vill vi ha resultater med en gång när vi börjar att predika nåde.
2: It is easier to give them law.
0: Så det är lättare att ge dem loven, vet du.
2: Everybody shout hallelujah, everybody shout hallelujah. Everybody lift your hand, everybody lift your hand. Everybody give, everybody give.
0: För vi säger alla rop halleluja och så rop halleluja. Alla ge och så ger alla och du kan ge dem, du kan piska dem fram på den måten.
2: But like Sarah is a picture of grace.
0: Men Sara är ett bild på nåden.
2: You can be preaching the grace without the reaction for a while.
0: Du kan preka nåde utan att det skapar någon reaktion för en tid.
2: But God is doing something deep.
0: Men Gud gör ett djupare verk.
2: It is not outside behavior, it's heart transformation.
0: För det handlar inte längre om yttre uppförsel men om hjärtats förvandling.
2: And then when the people lift your hands this time is because they love the Lord.
0: Så när de denna gången lyfter sina händer så är det för de älskar Herren, ingen för det, inte för de någon säger lyft händerna.
2: When they give, they'll give cheerfully and God loves a cheerful giver.
0: För då när de då ger så vill de ge med ett glad hjärta och Gud älskar en glad giver.
2: Amen.
0: Amen.
2: You know some places I go,
0: någon städer jag besöker,
2: the pastor is afraid to preach grace.
0: Så är pastorn rädd för att predika nåde.
2: Not because he doesn't believe in it, but because he's afraid the offering might go down.
0: He can't for the anike tror på nåden, men han är rädd att kollekterna ska synka.
2: And I tell pastors all the time.
0: Och jag berättar pastorer hela tiden.
2: When your people are under grace,
0: när folket kommer under nåden,
2: their hearts will open.
0: Så vill deras hjärtan öppna sig.
2: I like to share about Luke 18 and Luke 19.
0: Låt mig visa dig Lukas 18 och Lukas 19.
2: These two chapters are put side by side.
0: Dessa kapitel är placerade rätt vid sidan av varandra.
2: Though it didn't happen side by side.
0: Selv om det ikke skjedde rett etter hverandre.
2: But the Holy Spirit put divine order in Luke 18 and 19.
0: Men Helligånden plasserte Lukas 18 og 19 i en guddommelig ordning.
2: To show the result of law and grace.
0: For å vise resultatet av loven og resultatet av nåden.
2: In Luke 18 the rich young ruler came to Jesus and says, "What must I do to inherit eternal life?"
0: Lukas 18 så kommer den rike unge mannen og sier, "Hva må jeg gjøre for å arve evig liv?"
2: He was boasting in his doing.
0: Så han skrøt av hva han kunne gjøre.
2: Now Jesus didn't give him the evangelical answer, believe in me. Jesus gave him the law.
0: Så Jesus gav ham ikke det evangeliske svaret, tro på meg. Nei, han gav ham loven som et svar.
2: And you know the story?
0: Og du kjenner historien?
2: He says, "All this I have kept."
0: At den unge mann svarer, ja, alt det der har jeg holdt fra min ungdom av.
2: Remember the law will always show your lack and your sinfulness.
0: Men vet du at loven vil alltid vise deg dine mangler og din syndighet.
2: So Jesus said to him, "One thing you lack, sell all that you have and give to the poor, come follow me."
0: Så Jesus sa, "En ting mangler du, gå og selg alt du eier og kom så og følg meg."
2: That's the first commandment. You have no other gods, not even money.
0: For det er nemlig det første budet, du skal ikke ha noen andre guder enn meg, selv ikke penger skal være noen gud.
2: So that Swedish, sorry, that guy.
0: Så den svensken, nei unnskyld, den karen.
2: Sorry, Magnus.
0: Unnskyld, Magnus.
2: I'm in Norway, so I have to make fun of the Swedish.
0: I Norge passer det å fleipe med svenskene.
2: So that man.
0: Så den mannen.
2: Went away without even giving $1.
0: Han gikk derfra, hadde ikke gitt $1.
2: Jesus gave him the law and he can hardly give anything.
0: Så for Jesus ga han loven og han kunne knapt gi noen ting.
2: The next chapter.
0: I neste kapittel.
2: Jesus came into Jericho.
0: Så kommer Jesus inn i Jericho.
2: And there was a short tax collector. His name was Zacchaeus.
0: Og der var det en kortvokst tax, altså en innkrever, skatteinnkrever, som het Zacchaeus.
2: He was known as a great sinner.
0: Og han var kjent som en stor synder.
2: And because he was short, he could not see Jesus, so he climbed a tree.
0: Og fordi han var så liten av vekst, så klatret han opp i et tre.
2: Yeah, all have come short of the glory of God. Okay. And the answer is the tree.
0: Ja, alle kommer til kort når det gjelder Guds herlighet, okay?
2: So Jesus saw him up the tree.
0: Men Jesus så ham der oppe i treet.
2: And Jesus said, "Zacchaeus, come down. I must eat at your house tonight."
0: Og han sa, "Zacchaeus, kom ned. Jeg vil gjeste ditt hus."
2: No laws given.
0: Det ble ikke gitt noen lov.
2: Only acceptance and grace.
0: Bare aksept og nåde.
2: And he was so excited he came down, and as Jesus went with him, the people said he has gone to eat with a sinner.
0: Han blev så begeistret, så Jesus blev med han, och ryktet sa, "Åh, han spiser sammen med synderne. Han blir med synderen hjem."
2: That's called the scandal of grace.
0: Det kalles nådens skandale.
2: At the end of that dinner,
0: vet du, ved slutten av den måltidet,
2: Zacchaeus stood up and says, "You know, all that I've cheated, I will repay fourfold. Half my goods I give to the poor."
0: Så står Zacchaeus opp og sier, alle som jeg presset penger ut av, de skal få firedobbelt tilbake. Halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige.
2: The rich young ruler, when Jesus gave him the law, he can hardly give anything. But Zacchaeus, when Jesus gave him grace, it opened his heart, opened his wallet, opened his house.
0: Så den rike unge mannen, han fikk loven, så ga han knapt en dollar. Mens når Zacchaeus fikk nåden, så åpnet det hans hjerte, og hans lommebok, og hans velstand. Alt ble annerledes.
2: Halleluja. Grace will open up your heart.
0: Så når du åpner opp ditt hjerte, nåden gjør det.
2: Pastors and leaders, don't be afraid to preach grace. Ultimately, it'll make your people generous from the right motive.
0: Fordi, så ikke vær redd, pastor og predikanter, for å preke nåden. For i det lange løp, så vil det skape generøse mennesker som gir ut fra et glad hjerte og som lever i Guds nåde.
2: Sometimes my wife, when she experiences grace, she will give things away.
0: Noen ganger når min kone opplever nåden, så begynner hun å gi bort ting.
2: I'm so afraid one day she will give me away.
0: Så jeg er så redd for at en dag så gir hun bort meg.
2: Because grace will make you generous.
0: For nåden vil gjøre deg generøs.
2: You just want to bless and bless and bless.
0: Hvor du bare vil velsigne og velsigne og velsigne.
2: You know, just yesterday we were out with Vegard.
0: I går så var vi ute med Vegard.
2: Vegard, great man of God, Vegard.
0: Vegard, en herlig Guds mann.
2: One and only.
0: Den eneste i sitt slag.
2: Married to Pastor Miriam.
0: Gift med Pastor Miriam. Oh, nei, det var motsatt, ja.
2: He's married to a wonderful wife. And Vegard is a wonderful brother. You know, we were fighting to pay for the lunch.
0: Vegard er en herlig bror. Du skjønner, vi måtte slåss for hvem som skulle betale lunsjen.
2: We are among my pastors, we are always fighting one another to be generous.
0: Om oss pastorer imellom så krangler vi alltid om å være mest generøs.
2: So we learn new tricks.
0: Så vi har lært oss nye triks.
2: Like when I go to the restaurant early, I will pass my card to the lady and say, "Don't let anyone else pay."
0: Så når jeg kommer inn på restauranten for eksempel, så gir jeg kortet mitt til servitrisen tidlig, og så sier jeg, "La ingen andre få lov å betale."
2: And sometimes, you know, someone else will still pay.
0: Og likevel noen ganger så det andre som betaler.
2: And I tell my pastors, "If you want a good bonus, listen to me. Let me pay."
0: Så jeg sier til mine pastorer, "Okay, hvis du vil ha en god bonus, så sørg for at jeg får lov å betale."
2: You gotta abuse your position once a while, you know? So it's fun when we outdo one another in love.
0: Så det er herlig når vi prøver å slå hverandre ut med mer kjærlighet.
2: We just love to give.
0: Det er herlig å gi.
2: And I don't think about receiving.
0: Det er herlig å gi, jeg vet ikke om det er å ta imot.
2: We are taught to believe by faith as we give, but you know, you come to a place you just love to give. The fun is in the giving.
0: Men etter hvert så vokser du til et punkt hvor du kjenner gleden er å gi. Du er ikke så opptatt av den som gir, han får, du bare kjenner det er herlig å gi uansett.
2: And our church, we love to give. I'm telling you something, when you give out of a heart, not to be rich, but just because of the grace of God, you will receive a bountiful harvest.
0: I vår menighet så elsker vi å gi, og bare gi ut fra hjertet uten å tenke på at du skal få igjen. Men du vil da oppleve at velsignelsen kommer.
2: You see, the thing about this is that God does not want the world to give to him because the world still owes him.
0: Gud vil egentlig ikke at verden skal gi til ham, for du skjønner, verden likevel skylder ham alt.
2: If Thomas, for example, owes me 1 million kroner,
0: hvis Thomas skylder meg 1 million kroner.
2: And he comes the next day and he says, "Pastor Prince, I feel like I want to give you 500 kroner."
0: Og så kommer han dagen etter og sier, "Pastor Prince, jeg føler for å gi deg 500 kroner.
2: I say, "You're not giving to me. That's my money."
0: Så sier jeg til han, "Du gir ikke til meg, det er mine penger."
2: How many understand that?
0: Hvor mange forstår bildet her?
2: So the people of the world, they owe God.
0: Så verden der ute, den skylder Gud.

0: careful what you sow, because when you don't owe God anymore, whatever you put in is a true gift.
1: Så vær klar over at alt du gir til Gud nå, det en sann gave. Det ikke noe du betaler.
0: But I must warn you about God.
1: Men jeg må advare deg når det gjelder Gud.
0: God will not give you back what you put in.
1: For Gud gir deg ikke tilbake det du putter inn.
0: He always gives more!
1: Han gir alltid mer!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: A farmer put an apple seed.
1: En bonde, han sår et lite frø.
0: In the ground.
1: I marken.
0: God does not give him back one apple.
1: Og hvis det et eplefrø, så gir han ikke, får han ikke tilbake et eple.
0: One seed, one tree, many apples, many, many seeds in one apple.
1: Et frø, men et svært epletre med mange epler.
0: That's our God.
1: Det sånn Gud
0: And the only one who can give to God.
1: Og den eneste som kan gi til Gud.
0: Are those who have no more debt between them and God.
1: Det de som ser at det ikke noen gjeld mellom dem og Gud lenger.
0: Now let's say, Thomas has paid me the 1 million kroner.
1: La oss tenke oss at Thomas har betalt meg de million kronene.
0: There's no more debt.
1: Så det ikke noen gjeld lenger.
0: Next year he gives me 500. That is a true gift.
1: Så når han da neste år gir meg 500 kroner, så det en sann gave.
0: You see, in 2 Corinthians 8,
1: I 2. Korinther brev 8,
0: it says we are rich through the cross of Jesus Christ.
1: Så står det, vi blitt rike gjennom Jesu Kristi kors.
0: We are not rich by our giving.
1: Vi blir ikke rike ved hva vi gir.
0: Listen carefully.
1: Hør nøye etter.
0: 2 Corinthians 8 says, you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich for your sakes, he became poor, that you through his poverty might be rich.
1: 2. Korinther brev 8:9 sier at han som var rik ble fattig, for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike.
0: So we are not rich by our giving, we are rich by the cross.
1: Vi ikke rike ved den gaven vi gir, vi rike på grunn av korset.
0: But after saying that, in the next chapter, Paul says, God loves a cheerful giver so bountifully.
1: Men efter at Gud har vist oss det i kapittel 8, så sier Paulus i kapittel 9 at han sier, så rikelig, hvis du vil høste rikelig, så rikelig.
0: So you must believe you are rich through the cross.
1: Så du må først se at du rik på grunn av korset.
0: And then the next chapter, how rich you want to become, so bountifully.
1: Så forklarer neste kapittel at hvor rik du vil bli, det avhenger av hvor rikelig du sår.
0: There's a difference.
1: Det en forskjell på de to kapitlene.
0: I'm rich through the cross.
1: Jeg rik på grunn av korset.
0: But how rich I want to become is my sowing.
1: Men hvor rik jeg har lyst til å bli, det avgjøres av hva jeg sår.
0: Amen.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: It's wonderful to be under grace because there's such a rest, a joy, and a peace.
1: Så vidunderlig å være under nåden for en sånn hvile og fred å være der.
0: Seek you first the kingdom of God and his righteousness.
1: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet.
0: Not your righteousness, his righteousness.
1: Inte din rättfärdighet, hans rättfärdighet.
0: And all the things you desire will be added to you.
1: Och allt det du tränger vill bli gitt dig i tillägg.
0: So the more we teach on righteousness, his righteousness.
1: Så desto mer vi undervisar om hans rättfärdighet.
0: The more we study it.
1: Desto mer vi studerer det.
0: The more you hear preaching about it.
1: Desto mer forkynnelse du hører om det.
0: The more you seek his righteousness.
1: Desto mer du søker hans rettferdighet.
0: All of a sudden you find the things you want in life will be seeking after you.
1: Så vil du begynne å oppdage at de tingene du lengter etter i livet, det vil begynne å søke etter deg.
0: Seek his righteousness.
1: Søk hans rettferdighet.
0: And all the things will be added to you.
1: Og alt de andre tingene vil bli lagt til.
0: The context there is talking about what you wear, what you eat, physical material things.
1: De var opptatt av hvordan de kunne kle seg og hva de kunne spise og alle fysiske og materielle ting.
0: There was a time I used my faith to believe God for things, for house, for cars.
1: Så lenge som at jeg bruker min tro på å tro for en bil, tro for et hus, tro for klær, tro for mennesker.
0: And it was a struggle.
1: Och det var en fight, en kamp.
0: Oh, I will use my faith.
1: Oh, jag måste bruka min tro.
0: Oh God, I'm believing for this car.
1: Oh Gud, jag tror dig för den bilen.
0: I'm believing for this house.
1: Jag tror dig för detta huset.
0: I'm believing for that, for this.
1: Jag tror dig för detta eller det.
0: And now I hardly pray for any material thing.
1: Men nå ber jeg knapt nok for om noe materielt.
0: I'm just believing in his righteousness.
1: For jeg bare tror på hans rettferdighet.
0: I use my faith for one thing now.
1: Jeg bruker min tro på en ting nå.
0: I use my faith to believe that I am righteous through his blood.
1: Jeg bruker min tro på å tro at jeg rettferdig gjennom hans blod.
0: And you know what, Åge? All the things are coming.
1: Og vet du hva, Åge? Alt det andre kommer. Det blir gitt meg i tillegg.
0: Sometimes it gets very embarrassing.
1: Noen ganger så det pinlig.
0: Amen.
1: Amen.
0: I just sold off my house. Huh? I just sold off my house.
1: Ja, en solgte nettopp huset mitt.
0: And of all the houses in that apartment in that building.
1: Og av alle husene

Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunne kvöld. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.

0: Du lovsar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu läser här i Trondheim ur Uppenbarelsen Johannes här.
2: Nu i 19 kapitel. Efter detta hörde jag som Herre rött av stauron skæra og himne, og tar søttom. Halleluja, frelsan og durden og måtteren i Guds vors. Du at sanner og rattviser er og daumar hansara, du at han er bedømt hina staure skøtjena, hana som spilte gjørna vi hårdaume søynun, og han er tidsi hevnd i vi blaut hennara søyna, av hennara hånd. Og uppattur søtt og tøyr. Halleluja! Og røykuren stendur upp av henne om aldur og allar ævur. Og hinn fyra og tjo eldstå, og hinn fyra verunar, fotlo nýjur og tilbæv og gud, som vi har sett noen sitter, og søtt om. Amen! Halleluja! Og rødt gikk ut fra ha sett noen og sier, Lov synkje gode varon atler tænarar hansara, tid som øttast han, smager og staurer. Og jeg har det rødt som av stauren skæra, og som ljau av mongon vøtnon, og som don av høren tåreslotton som søddom. Halleluja, tog at Herren god var hin alvalde, hevet tidje vi kongadømenon. Læt om okkon gledast og fegnast og djeva honon ærina. Det komi at brydla i lamsens, og bror hansara hefur byggvi sitt hýl. Og henni i djive læta sig ui durt, skynande rönt lún, tog at i dyra lúni rattferarverk tar a høylavo. Og han sier vi med skriva, Sæler og tøyr som botner og til brittleips kvöldmåltu lamsens. Og han sier vi med, Hetta hinne sonne år guds. Og fell nýjur fyrir føtter hans til at tilbyja hann, og han sier vi med, Gjer da ikkje. Samtænare tøyn og brøra tøyna som hefa vittnesbúr Jesu. Tilby gud. Då jag vittnesbor och Jesu ante profetadomsens. Och jag sa himmelen öppna igen och såg kvitor hästor. Och han som har honom sett öjtor, tryggvor och sannåravor. Och han dömer och strujer vid rättvise. Men ej och hansara är älslåje och av hötte hansara är mänkar kronor. Och han över navn skriva som ånden känner utan han självor. Och han är kladdur i kittjo, dröpt i blåa, och navn hans är kallast, Guds år. Och herligen av himne fyllt och honom av kvitton häston, kladd och i dyrun, kvitton och röjnon lojne. Och ur munni hans är gångor ut kvast svör, för att han ska slåa folkarslöjne vid tog, og han styrir tøymon vi jannstæve, og han trefur vun perso grimtar vrøy guds hins alvalda. Og a kittjusøyne og a lendsøyne hefur a navn skriva, kongur konga og drottur drotta. Og jeg sa en ondkjel som stå i sjålene, og han råpa i vi herre rest og segi vi alla fuglanar som flogo oppi under mihimnenon, Kome, saune dykkun saman til hina stauru og kvöldmoltu i guds, til a eta kjöt av kongun og kjöt av herhautungun, og kjöt av kappun og kjöt av hestun, og av taimun som a taimun sita, og kjöt av öllun bægi fralsun og trælun bægi smavun og staurun. Og jeg sa djóri og kongar jærarinnar og herli torra, sauna saman til a fyrra krutsi mot i honum, som hesten og sæt, og med det herlige hansere. Og djævre var tidsje, og sæman vi tog svika profeteren, som gjørs til teknene, fyrir egen og natog, som han er i vittlott har vi, som hadde tidsje vi merke djævsens, og tøyr som hadde tilby min tess. Tei bægi var å kasta livandi i eldsjekven som loar av svavle. Og hiner var drypner vi svör i hansara som av hesten hon sæt, tog svören hon som gikk ut ur munn i hansara, og atler fuglaner mett av oss av rævontorra. 20. Kapittel. Og jeg sa ankel stuja nir av himnen, og han er i likil avgrundarinnar og ståra lontju i håndunum. Og han tåg drekan, hinn gamla ormen, som er djevelin og satan, og bant han fyrir 1000 år. Og kastai han i avgrundina og laste fyrir honum, og setti innsikli yfir honum så at han ikkje longur skulle vidlaja falkasløgini, inntil hini 1000 årene var liin. Eftir teg øyr han að vera lostur og eina stutta tói. Og ég sá hásæti, og menn settust úi teg, og dómsvald verð hann mun gífi. Og ég sá salur torra som hálshögtur hadde veri fyrir Jesu vitnesbúrar skuld og fyrir Guds år skuld. Og tar som ikkje hadde tilby í djári eðla myntess, og ikkje hadde tíki merki og ennisútt, og av håndsøyna. Og tar livet og rådde sammen ved Kristi 1000 år. Men ærer deier livna og ikke oppbater før enn henne 1000 årene var lien. Hetta er fyrre opprasjonen. Sæler og høylaver tann som hever lot og i fyrre opprasjonen. Iver tøymon hever hinn annar deien ikkje vald, men tar skulle vera prestar Guds og Krists, og tar skulle råa sama vi honom 1000 år. Og ta og Jesu 1000 årene er lien, skal Satan vera lostur ur fangsle søgnum, og han skal genga ut til a vidla falkasløgne, tei som er å hinnun fyra hotnunun av jörnum, Gog og Magog, og sauna tei saman til bardeia, og tali at haumun som hausin sandur. Og tar hild og nýjan og jærarinnar vuja völl, og kringsett og herbúr tar að haulavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur af himni og öttu tör. Og djevulinn som vilti tör vera kastavur í eld og svavul sjekvin, herrum bægi djóri og svika profeturinn vauru, og þeir skulle vera punt, deg og nótt, aldur og allar efur. Og ég sá størst kvutt hásæti, og tann som út hói sæt. Fyrir ásjón hans er að kvarf jörin og himmalin, og stævur ver ikkja finna fyrir tæmon. Og ég sá þar degjó, stórar og smóar, standa framan fyrir hásætinum, og bøkur var latnar upp. Og annar bók var latnar upp, og til lúfsins bók, og hinir degi var dömdir eftir tói som skrifa ver í bókunum, samsverandi gjerningun torra. Og hefi gaf frá sér tór degi som í tói vörum, og degin og helheimrin gaf frá sér tór degi som í tói vörum, og tór var dömdir ein og kvör samsverande gjerningun søgnun. Og degin og helheimrin voru kastair í eldsjekvin. Heita er hinn annar degin, eldsjekvin. Og om einhver ikkje fannst skrifaður í lufsins bók, ver hann kastaður í eldsjekvin. 21. Kapittel. Og ég sa nutjan himmal og nutja jör. Tví at hinn fyrri himmalin og hinn fyrra jörin voru horfin, og hefi veri ikkje longur til. Og ég sá stegin hælaja hitt nutja Jerusalem, stuja nýjar av himni frá gútum, bonan som bror og i skrutt for mannen søgnen. Og jeg har til herre rest fra hasetnen som sier, så i kjaldbo gods kja menneskjennom, og han skal byggva tjataimen og de skulle være folk hansere, og god sjalvor skal være tjataimen. Og han skal torska kvart har av egen torra. Og deien skal ikkje langkur vera til. Ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsj. Ikkje heldur punsla skal langkur vera til. Tøy at hitt fyrra i fære. Og tann som vi har sett enn og sett seie, søy, jeg gjer i allar loter nødjar. Og han sier skriva, til at disse år trygg og sann. Og han sier vi, men det hent. Jeg i alfa og omega, opphavet og enden. Jeg skal djeva tog som tystor av kjeld og lusvansens fyri åndsje. Tan som sikrar skal arva hetta, og jeg skal vera god hansara, og han skal vera sonur moin. Men hinn rattu og átryggvu og anstitjiliju, og mandraparar og hårkallar og gandakallar og skurgudadurkarar og allir lignarar lótur torra skal veri sjónun som lóar av eldi og svavle. Te hinn annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunun som hildu av hinnun sjei skalunun som var fullar av hinnun sjei sustu plavunun kom til moinu tala yfir mig og segi kom hér, ég skal vísa da brúrina, vúiv lamsins. Og han flutti mig í anda nýjana størst og högt fjall. Og han vísti mig stegin hólaja Jerusalem, som stói nýr av himni frá gúti og hei dúrd guds. Ljómi hans af að lúkur dúrasta stóinu, som kristallskærur jaspistóinur. Hann eigi stóran og hugan múr, og hei 12 postur. Og vi posturinne 12 önglar, og nøvn skriva á, som nøvnene á hinnum 12 attagraunum Ísraelssona. Móði estri 3 postur, og móði norri 3 postur, og móði súri 3 postur, og móði vestri 3 postur. Og múririnn stegin hei 12 grundastöinar, og að tæmum 12 nøvn. Tarra 12 apostla lamsins. Og tann som tala i vi med, heier mat, en guldstav, til a mala stegin vi og porturhansara og murhansara. Og stavaren liggur i fyrhittningi. Og langt en ovanun jaunstaur vi brøttina, og han malde stegin vi stavanun 12.000 stadjur. Langt og brøtt og hatt hansara jaunar. Og han målde muren om mann 144 elen etter mannamate som anglamat. Og tilfæri i muren om han var jaspis, og stavren var rønt gull som lukna i skæren glære. Grundarstøynaner i stea muren var prutter vid allsins gymstøynan. Fyrste grundarstøynere var jaspis, annar safir, tredje kalsedon, fjore smaragd, femte sardonyx, satte sardis, sjente krysolitt, åttande beryll, nøttjende topas, tøttjende krysopras, ellente hyacint og tølte ametyst. Og hinne 12 postrene var 12 perlor, og kvørst postre fyrir seg var ur øynare perlo, og gøtan i stenon var rønt gull som skitje glær. Og tempel sa i ikkje ui honom, til at herren guden alvalde tempel hansara og lampe. Og stegin hon tør var heldur ikkje saul etla moana etla lusa jasar, til at dørt guds skuinur og han, og lampe lampa hansara. Og folkasløyne skulle genga i ljósi hansara, og kongar jærarinnar bera dörd søyna til hansara. og porter hans er skulle ongan tøyver er letten atter om dagen, det nått skal ikke være her. Og menn skulle bæra dørt og ære folkesleierne til hans herre. Og alls ånkje øvrønt skal komme inn i han, og i heldort han som fremur anstygt, eller fyrir vid liggen. Øyna tøyr som skriver er og i lussens bøg Lamsens. 22. kapittel Og han vuste mer å vi lussens vattne, skøynande som kristall, og hon rann fra hasete gods og Lamsens. Mitt av gøtene i stenen, og kvarje med en ånda ver lussens træ, som bær 12 ferer avvokst, og kvann mana gav avvokst svin. Og bløyene av trænen var et lekedom til folkeslovene. Og ånden bandsetting skal langer være til, og hasete gods og lamsens skal være i hånden, og tænare hansara skulle tæna honom. Og tar skulle suttja asjån hansara, og navn hansara skal være og ennån torra. Og nått skal ikkje

0: han som varvøyder år profetadomsens og Jesu bøk. Og jeg, Johannes, et han som sa og hørte dette. Og ta jeg i hørst og sæta, fettle nyer til at tilbya fyrir fauton ongjelsens som sundum er etta. Og han sier vi med, gjer ta ikkje. I samtænare tøyn og brøra tøyna profetana, og torra som varvoida årene i hese bauk, tilby god. Og han sier vi med, innsikla ikkje år profetadomsens i hese bauk, då jag tøyen i nånd. Tan som ger orat, halde fram vi jag ger orat, og hin orøyne halde fram vi orønsko søyne, og hin rattvise halde fram vi rattfersøyne, og hin høyleie halde fram vi halkansøyne. Så jeg kom i kjøtt, og løn møyne hev i vimmer til a gjalta øynene og kvarjon, som gjerningur hansara Jeg i alfa og omega, hin fyrste og hin sørste, opphave og enden. Sæler tøyr som tvåa kikkersøynar, så at tøyr meg å få etgångt et løsens træje, og meg å genga inn om postrene, inn i stegen. Fyrir åttan hundaner, og gandakallaner, og hårkallaner, og mandraparner, og skurkoda durkarnir, og hvert han som elskar og fer vi liggen. Jeg, Jesus, hef sendt ongjel møyn til a vittna fyrir tikkun hessa lúter kyrkjelíne. Jeg rautskot og att Davids, hinn bjarta stjötnan, morgunstjötnan. Og anden og brúurinn sia kom, og tan som høyrir sia kom, og tann som tystur han komi, hver som vil, han tekje lufsins vatn fyrir åndsjen. Jeg vittne fyrir øynun og kvörjun som høyrir år profetadomsins og hese bauk. Leggur nekkar nekka at rættøymun, ta ska god leggja av han ter plavur som skriva om og hese bauk. Og tekur nekkar nekka burtur av årenun og jesu profetadans bauk. Ta skal gud teka lut hansara burtur fra lusins træje og fra hinun høylega stæje som skriva om i jesu bauk. Tan som heita vittnar sigur, jeg kom kjøtt. Amen, kom, Herre Jesus. Nøye, Herrans Jesu, veru vi ödlun.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser Oppenbering, Johannes her.

0: Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Nøytjande kapittel. Etter hetta hørte jeg som herra rødt, av stauron skæra av himne, og tar søttom. Halleluja, frelsan og durden og måtteren i Guds vors. Du at sanner og rattviser er og dømar hansara, du at han er bedømt hina stauro skøtjena, hana som spilte gjørna vi hårdame søynun, og han hefur tíki hevnd i vi blót hennara søyna, av hennara hånd. Og uppattur søtt og tøyr, halleluja, og røykurinn stendur upp av henne om aldur og allar ævur. Og hinn er fyra og tjóa elstå, og hinn er fyra verunar, fulla nýjur og tilbæv og gút, som vi har sett noen sitter, og sett dem. Amen, halleluja. Og rødt gikk ut fra har sett noen og sier, lov synkje gode varen atler tænare hansara, tid som øktast han, smager og staurer. Og jeg har det rødt som av stauren skæra, og som ljau av mongon vøtnen, og som don av høren tåreslotten som sett dem. Halleluja, tog at Herren god var hin allvalde, hefur tíki vi kongadömenon. Lætum okkom gleast og fegnast og djeva honum ærina. Det komi at brittleipi lamsins, og brúur hansara hefur byggvi sitt hýl. Og henni í gífi læta sig ui durt, skuinandi rönt lún, tog at í dýra lúni rattferarverk tóra hóilavu. Og han sier vi med skriva, sæler og tøyr som botner til brittleips kvallmålt og lamsens. Og han sier vi med, hetta hinne sonne år gods. Og fell nýjur fyrir føtter hans er at tilbyja han, og han sier vi med, gjer det ikkje. Samtænare tøyn og brøra tøyna som hefa vittnesbor Jesu. Tilby god. Tui at vitnesbúru Jesu ante profetadómsins. Og Jesu a himmalin opnajan og sui kvítur hestur. Og tann som a honum sett oitur tryggvur og sannoravur og han dömur og strúir vi rattvísu. Men eiu hansara elslogi og a hötti hansara mengar krúnur. Og han hefur navn skriva som ønsken kjenner utan han sjølvor. Og han kladdur i kittjo, drøpt i blåe, og navn hans kallast, Guds år. Og herligene av himne fyldt og hånden av kvitton heston, kladd og i døren, kvitton og røyn og løyne. Og ur munni hans gongur ut kvast svør, fyrir at han skal slåa folkasløyene vidt ui, og han styrir tøymon vi jannstæve, og han trefur vunnpersu grimdarvrøy guds hins alvalda. Og a kittjusøyne og a lendsøyne hefur han navn skriva, kongur konga og drottur drotta. Og jeg sa en angel som stå i sólene, og han råpa i vi herrar i rest og segi vi alla fuglanar som flóu uppi under mihimnunon. Kome, saune dykkun saman til hina stauru og kvöldmoltu i guds, til a eta kjöt av kongun og kjöt av herhautungun, og kjöt av kappun og kjöt av hestun, og av taimun som a taimun sita, og kjöt av öllun bægi fralsun og trælun, bægi smavun og staurun. Og jeg sa djóri og kongar jærarinnar og herli torra, sauna saman til a fyrra krutsi mødi honum som hesten og sæt, og mødi herli hansara. Og djauri var tíkjum, og saman vi tói svika profeterin som gjørst tegi teknene fyrir eginuna tói som han ei vittlott har vi, som hadde tíkjum vi merki djósins og tóir som hadde tilby minn tess. Tei bægi voru kasta lífandi og i eldsjekvin som loar av svavle. Og hiner var drypner vi svör i hansara som av hesten hon sett, tog svören hon som gikk ut ur munn i hansara, og atler fuglaner mett av oss av rævontorra. 20. kapittel. Og jeg så ankel stuja nir av himne, og han er i likel avgrundarinnar og ståra lontjo i håndene. Og han tog drekan, hin gamla ormen, som er djevelen og satan, og bant han 4000 år. Og kasta han i avgrundarna og laste fyri honom, og sette innsikli iver honom så at han ikkje langkur skulle vidløya falkasløyene, inntil hine 1000 årene var lien. Etter te øyer han av vera loshtur og en av stuttat hui. Og jeg sa hasete, og menn settust ui tei, og domsvald vært ham og give. Og jeg sa saler torra som halshøgter hadde vere, fyrir Jesu vittnesborar skuld, og fyrir Guds år skuld. Og tar som ikkje hadde tilby i djauri etla myntes, og ikkje hadde tilby merkje og ennesutt, og av håndsøyna. Og tar livto og rotto sema vi Kristi 1000 år. Men ærer deir livna og ikkje oppbatur fyrr enn hine 1000 årene var lien. Hetta er fyrra opprasjonen. Sælur og høylaver tann som hefur lot og i fyrra opprasjonen. Iver tøymon hefur hinn annar deien ikkje vald, men tar skulle vera prestar Guds og Krists, og tar skulle råa sama vi honom 1000 år. Og ta og Jesu 1000 årene er lien, skal Satan vera lostur ur fangsle søgnum, og han skal genga ut til a vidla falkasløgne, tei som er å hinnun 4 hotnunun av jørenum, Gog og Magog, og sauna dei saman til bardeia, og tali at høymun som hausin sandur. Og tar hild og nýjan og gjærarinnar vuja völl, og kringsett og herbúur tar a høylavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur av himne og öttu tøyr. Og djevulin som vilti tøyr ver kastavur i eld og svavul sjekvin, herum bægi djóri og svika profeturinn vauru, og þeir skulle vera punt, deg og nótt, aldur og allar efur. Og ég sá størst kvitt hásæti, og tann som út hói sæt. Fyrir ásjón hans er að kvarf jörin og himmalin, og stævur ver ikkje að finna fyrir tæmon. Og ég sá þar degjó, stórar og smóar, standa framan fyrir hásætinum, og bøkur var latnar upp. Og annar bók var latnar upp, og til lufsins bók, og hinir degi var dömdir eftir tói som skrifa ver i bókunum, samsverande gjerningun torra. Og hefi gaf frá sér tór degi som í tói vörum, og degin og helheimrin gaf frá sér tór degi som í tói vörum, og tór var dömdir ein og kvör samsverande gjerningun søgnun. Og degin og helheimrin voru kastair i eldsjekvin. Heita hinn annar degin, eldsjekvin. Og om einhver ikkje fannst skrifaður i lufsins bók, ver han kastaður i eldsjekvin. 21. kapittel. Og ég sa nutjan himmal og nutja jör. Þau að hinn fyrri himmalin og hinn fyrra jörun voru horfun og hefi veri ekki langur til. Og ég sá stegin hælæja hitt nutja Jerusalem stuja nýjar af himni frá gútum, búnan som brúur og ég skrút fyrir manni sunum. Og ég hörði herra rest frá hasetnum som segi, svo í tjaldbú Guds tja menneskunum, og han skal byggva tjátaumun og þeir skulu vera fölk hansara, og góð sjálfur skal vera tjátaumun. Og han skal turska hvort þar av eigin torra, og degin skal ikkje langur vera til. Ikke heldur sorg, ikke heldur skrutsch. Ikke heldur punsla skal langt vera til. Tøy at hitt fyrra i fære. Og tann som vi har sett enn og sett sige, søy, jeg gjer i atler loter nødjar. Og han sier skriva, det er disse år er trygg og sann. Og han sier vi, men det er hent. Jeg er i alfa og omega, opphavet og enden. Jeg skal gjeva tøy som tystur er, av kjeld og lusvansens fyrir åndsje. Tan som sikrar skal arva hetta, og jeg skal vera god hansara, og han skal vera sonur mun. Men hinn er rattu og átryggvu og anstitjiliju, og mandroaparar og hårkallar og gandakallar og skurgudadurkarar og allir lignarar, lótur torra skal vera i sjónun, som lóar av eldi og svavle. Te er hinn annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunun som hildu av hinnun sjei skalunun, som var fullar av hinnun sjei sustu plavunun, kom til munu tala vi mig og segi, kom hér, eg skal vísa da brúrina, vúiv lamsins. Og han flutti mig i anda nýjana størst og högt fjall. Og han vísti mig stegin høylaja Jerusalem, som stói nýr av himni frá gúti og hei dúrd guds. Ljómi hans er af að lúkur dýrasta stóinu sum kristallskærur jaspistóinur. Hann eigi stóran og hugan múr og hei 12 postur. Og við posturinu 12 önglar og nøvn skrifa á sum er nøvnini á hinum 12 attagrøinum og Ísraelssona. Móði estri 3 postur og móði norri 3 postur og móði súri 3 postur og maður vestri, trúpostur. Og múrurinn stegin hei 12 grundastöinar og að tæmum 12 nöfn, tæra 12 apostla lamsins. Og tann som tala í við með hei mat, ein guldstaf, til að mala stegin við og postur hansara og múr hansara. Og stafurinn liggur í fyrhittningi, og langtu nóunum jánstaur við brötina, og hann maldi stegin við stafunum 12.000 statjur. Langt og brött og hatt hansara jánar. Og hann maldi múrin mann 144 elin eftir mannamata som anglamat. Og tilfæri í múrin hann var jaspis, og stafurinn var rönt gull, som luknaði skærum glæri. Grundarstöinanir í stegamúrunum var pruttur við allsins gimstöinun. Fyrsti grundarstöinir var jaspis, annar safír, tríi kalsedon, fjóri smaragd, fymti sardonyx, satti sardis, sjendi krysolitt, åttande beryll, nuttjende topas, tuttjende krysopras, ellende hyacint og tölte ametyst. Og hinne tölv postrene var tölv perlor, og hvert postre fyrir seg var ur einare perlo, og götan i stenen var rönt gull som skitje glær. Og tempel sa i ikkje ui honom, tí at Herrin Gudin alvaldi tempul hansara og lampe. Og stegin hún törvar heldur ekki sól ella mána til að lúsa ekki að sér, tí að durð Guds skúnur á hann og lampe lampa hansara. Og fölkaslöginni skulle genga í ljósi hansara og kongar jærarinnar bera durð sún at lansara. Og portur hansara skulle ongan tóyvira letten attur daginn, det nått skal ikkje vere her. Og menn skulle bera durd og ære folkasleiana til hansara. Og alls åndsje øvrønt skal komme inn ui han, og i heldort han som fremur anstygt edla fyrir vid liggen. Øyna tøyr som skriva i ero i lussens bøg lamsens. 22. kapittel. Og han vuste mer å vi lusens vattne, skøynande som kristall, og hon rann fra hasete gods og lamsens. Mitt av gøtene i stenen, og kvarje med en ånda ver lusens tre, som bær 12 ferer avvokst, og kvann mana gav avvokst svin. Og bløyene av trenen var et lekedom til folkeslovene. Og ånden bannsetting skal langer være til. Og hasete gods og lamsens skal være i hånden, og tænare hansara skulle tæna honom. Og tar skulle suttja asjån hansara, og navn hansara skal vera og ennån tørra. Og natt skal ikkje langer vera til, og tar man tørvar ikkje lampeljøs eller solarljøs, til Herren god skuiner av tør, og tar skulle råa om altur og atlar ever. Og han sier vi med, Hesi årer og alløydande og sånn, og Herren, god anta profetana, sendi angelsføyn til a søyna tænaren søynum tæ, som brått skal henta. Søy kom kjøtt. Sælur tann, som varvøyder år profetadømsens og Jesu bøk. Og Johannes tann som sa og hørte etta. Og ta jeg i hørst og sæta, fedle nyer til at tilbya fyrir fauton ongelsins som sunte maretta. Og han sier vi med, gjer ta ikkje. I samtænare tøyn og brøra tøyna profetana, og tørra som varvøyda årene i hesebauk, tilby god. Og han sier vi med, innsikla ikkje år profetadømsens i hese bøk, då tøyen i nånd. Tan som gjer auratt, halde fram vi at gjer auratt, og hin aurøyne halde fram vi aurønsko søyne, og hin rattvise halde fram vi rattfersøyne, og hin høyleie halde fram vi halkansøyne. Så jeg kom kjøtt. Og løn møyna hevi i vimmer til a gjalta øynun og kvörjun som gjerningur hansara Jeg i alfa og omega, hin fyrste og hin sørste, opphavet og enden. Sæler tøyr som tvåa kikkersøynar, så at tøyr med å få etgångt et løsens træje, og med å genga inn om postrene, inn i stegen. Fyrir utan hundaner, og gandakallaner, og hårkallaner, og mandraparner, og skurkudadurkarner, og hvert han som elskar og fer vi liggende.

0: høyrir ord profetadømsins og hese bøk. Leggur nekkar nekka at rettøymon, ta skal god letja av han, ter plavur som skriva om og hese bøk. Og tekur nekkar nekka bortur av årenon og hese profetadøms bøk. Ta skal god teka lut hans er bortur fra lusens træje og fra hinun høylega stæje som skriva om og hese bøk. Tan som heita vittnar sigur, jeg kom kjøtt. Amen, kom, Herre Jesus. Nåje, Herrens Jesu, ver vi ødlån.
1: Vi tar til Herre Trondheim, leser oppenbering, Johannes her. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Nøytjande kapittel. Etter hetta hørte jeg som herra rødt, av stauron skæra av himne, og tar søttom. Halleluja, frelsan og durden og måtteren i Guds vors. Du at sanner og rattviser er og dømar hansara, du at han er bedømt tina stauro skøtjena, hana som spilte gjørna vi hårdame søynun, og han hefur tíki hevnd i vi blót hennara søyna, av hennara hånd. Og uppattur søtt og tøyr, halleluja, og røykurinn stendur upp av henne om aldur og allar ævur. Og hinn er fyra og tjóa elstu, og hinn er fyra verunar, fullu nýjur og tilbæv og gút, som vi har sett noen sitter, og sett dem. Amen, halleluja. Og rødt gikk ut fra ha sett noen og sier, lov synkje gode varen atler tænare hansara, tid som øktast han, smager og staurer. Og jeg har det rødt som av stauren skæra, og som ljau av mongon vøtnen, og som don av høren tåreslotten som sett dem. Halleluja, tui at Herren god var hin alvalde, hefur tíki við kongadömunum. Lætum okkum gleast og fegnast og gefa honum ærina. Þegar komi at brittleipi lamsins og brúur hansara hefur byggvið sitt hýl. Og henni í gífi læta sig ui durt, skuinandi rönt lún, tui at í dýra lúni rattferarverk þar að hælavu. Og han sier vi med skriva, sæler og tøyr som botner til brittleips kvallmålt og lamsens. Og han sier vi med, hetta hinne sonne år guds. Og fell nýjur fyrir føtter hans til at tilbyja han, og han sier vi med, gjer da ikkje. Samtænare tøyn og brøra tøyna som hefa vittnesbúr Jesu. Tilby god. Tui at vitnesbúru Jesu ante profetadómsins. Og Esu a himmalin opnajan og sui kvítur hestur. Og tann som a honum sett oitur tryggvur og sannoravur og han dömur og strúir vi rattvísu. Men eiu hansara elslogi og a hötti hansara mengar krúnur. Og han hefur navn skriva som ongen kjenner utan han sjølvor. Og han kladdur i kittjo, drøpt i blåa, og navn hans kallast, Guds år. Og herligene av himne fyllt og honon av kvitton heston, kladd og i dyrun, kvitton og røynon løyne. Og ur munni hans gongur ut kvast svør, fyrir at han skal slåa folkasløyne vid tui, og han styrir tøymon vi jannstæve, og han trefur vunperso grimdarvrøy guds hins alvalda. Og a kittjusøyne og a lendsøyne hefur a navn skriva, kongur konga og drottur drotta. Og jeg sa en angel som stå i sólene, og han råpa i vi herreri rest og segi vi alla fuglanar som flóu uppi under mihimnunon. Kome, saune dykkun saman til hina stauru og kvöldmoltu i guds, til a eta kjöta av kongun og kjöta av herhautungun, og kjöta av kappun og kjöta av hestun, og av taimun som a taimun sita, og kjöta av öllun bægi fralsun og trælun, bægi smavun og staurun. Og jeg sa djóra og kongar jærarinnar og herli torra, sauna saman til a fyrra krutsi mødi honum som a hestinu sett, og mødi herli hansara. Og djauri var tíki, og saman vi tui svika profeterin som gjørst hei teknine fyrir eiginuna tui som hann ei villot tar vi, som hadde tíki vi merki djósins og tøyr som hadde tilbi minn tess. Tei bægi voru kasta lífandi og i eldsjekvin som loar av svavle. Og hiner var drypner vi svör i hansara som av hesten hon sett, tog svören hon som gikk ut ur munn i hansara, og atler fuglaner mett av oss av rævontorra. 20. kapittel. Og jeg så ankel stuja nir av himnen, og han er i likel avgrundarinnar og ståra lontjo i håndene. Og han tog drekan, hin gamla ormen, som er djevelen og satan, og bant han 4000 år. Og kasta han i avgrundarna og laste fyri honom, og sette innsikli iver honom så at han ikkje langkur skulle vidløya falkasløyene, inntil hine 1000 årene var lien. Etter te øyer han av vera lostur og eina stutta tøy. Og jeg sa ha sette, og menn settust ui tei, og domsvald vært han mon give. Og jeg sa saler tørra som halshøgter hadde vært, fyrir Jesu vittnesborar skuld, og fyrir Guds års skuld. Og tar som ikkje hadde tilby i djauri etla myntes, og ikkje hadde tilby merke og ennesut og av håndsøyna. Og tar livto og rotto sama vi Kristi 1000 år. Men ærir deir livna og ikkje oppbatur fyrr enn hine 1000 årene var lijen. Hetta er fyrra opprasjonen. Sælur og høylavur tann som hefur lót og i fyrru upprøsninene. Yver tøymun hefur hinn annar degin ikkje vald, men tør skulle vera prestar Guds og Krists, og tør skulle råa sama vi honum 1000 år. Og ta og jesu 1000 årene eru lien, skal satan vera lostur ur fangsli søynun, og han skal genga ut til a vidla falkasløynum, Tei som av hinnun fyra hotnunun av jörunum, Gog og Magog, og sauna dei saman til bardeia, og tali at tøymun som hausin sandur. Og tar hild og nýjan av jærarinnar vuja völl, og kringsett og herbúr tar a høylavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur av himne og öttu tøyr. Og djevelin som vilti tøyr vera kastavur i eld og svavelsjekvin, herum bægi djauri og svika profeturin vauru, og tei skulle vera punt, deg og nott, aldur og allar efur. Og eg sa størst kvutt hasette, og tann som uit hui sett. Fyri asjón hans er a kvarv i jörin og himmalin, og stavur ver ikkja finna fyri tøymon. Og jeg sa tar deio, staurar og småar, standa framan fyrir hasetnum, og bøkur var latnar upp. Og annar bøk var latnar upp, og til lufsins bøk, og hinir deio var dømtir etter tøy som skriva ver i bøkunum, samsverande gjerningun torra. Og hefi gav fra sær tar deio som i tøy vaurum, Og deien og helheimren gav fra seg tar deio som i tøymo vore, og tar våre dømter øyn og kvør samsværende gjerning og søgnen. Og deien og helheimren vore kasta i eldsjekven. Heita en annar deien, eldsjekveren. Og om øyn kvør ikkje fannst skriva vore i løsens bøk, vore han kasta vore i eldsjekven. 21. kapittel. Og jeg sa nutjan himmal og nutja jør. Tøy at hinn fyrri himmalen og hinn fyrra jøren var horven, og hefi var ikkje langur til. Og jeg sa stegin høylaja hitt nutja Jerusalem, støya nýjar av himne fra gutum, bunan som brúr og jeg skrut fyrir manne søynum. Og jeg hørti herra rest fra hasetnun som segjum, Så i kjaldbu Guds kja menneskjennun, og han skal byggva tjataimun og teg skulle vera folk hansara, og Gud sjálfur skal vera tjataimun. Og han skal turska hvert tar av eion tarra, og degin skal ikkje langur vera til. Ikke heldur sorg, ikke heldur skrutsj. Ikke heldur punsla skal langur vera til. Tøy at hitt fyrra i fære. Og tann som vi har sett enn og sett sægje, søy, jeg gjer i allar lúter nødjar. Og han sier skriva, det er disse år er trygg og sann. Og han sier vi, men det er hent. Jeg er i alfa og omega, opphavet og enden. Jeg skal djeva tog som tystor er, av kjeld og lusvansens fyri åndsje. Tan som sikrar skal arva hetta, og jeg skal vera god hansara, og han skal vera sonur moin. Men hinn er rattu og átryggvu og anstitjiliju, og mandraparar og hårkallar og gandakallar og skurgudadurkarar og allir lignarar lútur torra skal veri sjónun som lóar av eldi og svavle. Te er hinn annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunun som hildu av hinnun sjei skalunun som var fullar av hinnun sjei sustu plavunun kom til moinu tala vi mig og segi kom hér, jeg skal vísa da brúrina, vúiv lamsins. Og han flutti mig i anda nýjana størst og högt fjall. Og han vísti mig stegin høylaja Jerusalem, som stói nýr av himni frá gúti og hei dúrd guds. Ljómi hans er af að lúkur dúrasta stóinu, som kristallskærur jaspistóinur. Hann eigi stóran og hugan múr, og hei 12 postur. Og vi posturinne 12 önglar og nøvn skriva á, som er nøvnene og hinnom 12 attagrøynun og Israelssona. Måde estere 3 postur, og måde norre 3 postur, og måde sore 3 postur, og måde vestere 3 postur. Og mureren om stegin hei 12 grundastøynar, og at heimund 12 nøvn. Tarra 12 apostla lamsins. Og tann som tala i vi med, heier mat, ein guldstav, til a mala stegin vi og portur hansara og mur hansara. Og stavurin liggur i fyrhittningi. Og langtun nóunun er jaunstaur vi brøttina, og han malde stegin vi stavunun 12.000 stadjur. Langt og brøtt og hatt hansara er javnar. Og han målte muren om mann, 144 elen etter mannamate som er anglamat. Og tilfæri i muren om han var jaspis, og stavren var rønt gull, som lukna i skæren glære. Grundarstøynaner og stea muren var prutter vi allsins gymstøynan. Fyrste grundarstøynere var jaspis, annar safir, tredje kalsedon, fjore smaragd, femte sardonyx, satte sardis, sjente krysolitt, åttande beryll, nuttjende topas, tuttjende krysopras, edlente hyacint og tolvte ametyst. Og hinne 12 postrene var 12 perlor, og først postre fyrir seg var ur øynare perlo, og gøtan i stenen var rønt gull som skitje glær. Og tempel sa i ikkje ui honom, til at Herren Guden alvalde tempel hansara og lampe. Og stegin hon tør var heldur ikkje saul etla moana etla luisa jasar, til at dørt gulls skuinur og han, og lampe lampa hansara. Og folkasløyne skulle genga i ljósi hansara, og kongar gjærarinnar bera dörd søynat lansara. Og portur hansara skulle ongan tøy vera letten atter om dægin, det nott skal ikkje vera her. Og menn skulle bera dörd og æru folkasløyana til hansara. Og alls ongi øyrönt skal kom inn ui han, og i heldurt han, som fremur anstygt, etla fyrir við lign. Aina tøyr som skriva eru i lussins bók lamsins. 22. kapittel. Og han vuste mer å vi lusens vattne, skøynande som kristall, og hon rann fra hasete gods og lamsens. Mitt av gøtene i stenen, og kvarje med en ånda ver lusens træ, som bær 12 ferer avvokst, og kvann mana gav avvokst svin. Og bløyene av trænen var et lekedom til folkeslovene. Og ånden bandsetting skal langer være til. Og hasete gods og lamsens skal være i hånden, og tænare hansara skulle tæna hånden. Og tar skulle suttje asjån hansara, og navn hansara skal være og ennån torra. Og natt skal ikkje langer være til, og tar man tørvar ikkje lampeljøs eller solarljøs, til Herren god skuiner at høyr, og tar skulle råa om altur og atlar ever. Og han sier vi med, hesi årer og aløydande og sånn, og Herren god anta profetana, sendi angelsføyn til a søyna tænar og søynum tæ, som brått skal henta. Søy kom kjøtt, sælur tann, som varvøyder år profetadømsens og Jesu bøk. Og Johannes et han som sa og hørte dette. Og ta i hørst og sæta, fedle nyer til å tilbya fyrir fauton ånkjelsens som sunte med dette. Og han sier vi med, gjør ta ikkje. I samtænare tøyn og brøra tøyna profetana, og tørra som varvøyda årene i hese bøk, tilby god. Og han sier vi med, innsikla ikkje år profetadømsens i hese bøk, då jeg tøyen i nånd. Tan som gjer øvratt, halde fram vi jeg gjer øvratt, og hin øvrøyne halde fram vi øvrønsko søyne, og hin rattvise halde fram vi rattfersøyne, og hin høyleie halde fram vi halkansøyne. Så jeg kom i kjøtt, og løn møyna hevi i vimmer til a gjalta øynun og kvarjon som gjerningur hansara Jeg i alfa og omega, hin fyrste og hin sørste, opphavet og enden. Sæler tøyr som tvåa kikkersøyner, så jeg tar med å få etgångt et lusens træje, og med å genga inn om postrene, inn i stegen. For i åttan hundaner, og gandakattlaner, og hårkattlaner, og mandraparner, og skurkoda durkarnir, og hvert han som elskar og fer vi liggen. Jesus, hefur sendt ongel mun til a vitna fyrir tikkun hessa lúter kyrkjelíne. I rautskot og att Davids, hin bjarta stjötnan, morgunstjötnan. Og anden og brúurinn sia kom, og tan som høyrir sia kom, og tan som tystur han komen, hver som vil, han tækje lufsins vatn fyrir åndsjen. Vittne fyrir øynun og kvörjun som høyrir år profetadømsens og hese bøk, leggur nækkar nækka at rættøymon, ta ska god leggja av han ter plavur som skriva om og hese bøk. Og tekur nækkar nækka bortur av årenun og jesu profetadans bók. Ta skal gud teka lút hansara bortur fra lusins træje og fra hinun høylega stæje som skriva i jesu bók. Tan som heita vittnar sigur, jeg kom kjøtt. Amen, kom, Herre Jesus. Nøye, Herrans Jesu, veru vi öllun.

Hetta Shay. Vit høyrast. Nu kommer sendingen vi ved igjen, og til Tanja Adol Jakobsen, som legger til rattes. Hesvene har vi denne endersending, av en eldre sending.

0: Men hentan, og hessa omsetningin er at Øyur Edmund Williamson, men damer han Ulla Vea.
1: Ja.
0: Og han handlar om det her at at god kan.
1: Ja.
0: Jeg kan nok ikke med sjålen. Det var jo vidavid, at vi er jo avhengig av god, det har vi gjør. Det har vi gjør at hengig, vi kunne ikke gjøre med sjålen. I fyrir han, det er det han ikke. Vi må ha han vi. Det her en som vi synes jeg nekva kaféene.

Vi det var hørt sendingene ved veien, og det var Daniel Adol Jakobsen som legger til rattes. Hesperna var det en eldre sending, av en eldre sending. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så er et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Hetta Shay, Kristlet Kringvarp. Vid høyrast.

0: Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Nøytjande kapittel. Etter hetta hørte jeg som herra rødt, av stauron skæra av himne, og tar søttom. Halleluja, frelsan og durden og måtteren i Guds vors. Du at sanner og rattviser er og daumar hansara, du at han er bedømt tina stauro skøtjena, hana som spilte gjørna vi hårdaume søynun, og han er tidsi hevnd i vi blau tænara søyna, av hennara hånd. Og uppattur søtt og tøyr. Halleluja! Og røykuren stendur upp av henne om aldur og allar ævur. Og hinn fyra og tjo eldstå, og hinn fyra verunar, fotlo nýr og tilbæv og gót, som vi har sett noen sitter, og søtt om. Amen, halleluja. Og rødt gikk ut fra ha sett noen og sier, lov synkje gode varen atler tænarar hansara, tid som øktast han, smager og staurer. Og jeg har det rødt som av stauren skæra, og som ljau av mongon vøtnen, og som don av høren tåreslotten som søtt om. Halleluja, tui at Herren god var hin alvalde, hefur tíki vi kongadömunum. Letum okkom gleast og fegnast og djeva honum ærina. Det komi at brittleipi lamsins og brúur hansara hefur byggvi sitt hýl. Og henni í gífi að leta sig ui durt skuinandi rönt lún, tui at í dýra lúni rattferarverk tóra hóilavu. Og han sier vi med skriva, sæler og tøyr som botner til brittleips kvallmålt og lamsens. Og han sier vi med, hetta hinne sonne år gods. Og fell nýjur fyrir føtter hans er til at tilbyja han, og han sier vi med, gjer da ikkje. Samtænare tøyn og brøra tøyna som hefa vittnesbúr Jesu. Tilby god. Tui at vitnesbúru Jesu ante profetadómsins. Og Jesu a himmalin opnajan og sui kvítur hestur. Og tann som a honum sett oitur tryggvur og sannoravur og han dömer og strúir vi rattvísu. Men eiu hansara elslogi og a hötti hansara mengar krúnur. Og han hefur navn skriva som ongen kjenner utan han sjølvor. Og han kladdur i kittjo, drøpt i blåe, og navn hans kallast, Guds år. Og herligene av himne fyldu honun av kvitun hestun, kladd i dyrun, kvitun og røynun lune. Og ur munni hans gongur ut kvast svør, fyrir at han skal slåa folkasløyne vitui, og han styrir tøymon vi jannstæve, og han trefur vunperso grimdarvrøy guds hins alvalda. Og a kittjusøyne og a lendsøyne hefur a navn skriva, kongur konga og drottur drotta. Og jeg sa en angel som stå i sólene, og han råpa i vi herreri rest og segi vi alla fuglanar som flóu uppi under mihimnunum. Kome, saune dykkun saman til hina stauru og kvöldmoltu i guds, til a eta kjöt av kongun og kjöt av herhautungun, og kjöt av kappun og kjöt av hestun, og av taimun som a taimun sita, og kjöt av öllun bægi fralsun og trælun, bægi smavun og staurun. Og jeg sa djóri og kongar jærarinnar og herli torra, sauna saman til a fyrra krutsi mødi honum som hesten og sæt, og mødi herli hansara. Og djauri var tíkjum, og saman vi tui svika profeterin som gjørst hei teknene fyrri eginuna tui som han ei vittlott tar vi, som hadde tíkje vi merki djausins og tøyr som hadde tilby minn tess. Tei bægi voru kasta lífandi og i eldsjekvun som loar av svavle. Og hiner var drypner vi svör i hansara som av hesten hon sät, tog svören hon som gick ut ur munn i hansara, og allar fuglaner mätt av oss av rävontorra. 20. Kapitel. Og jeg sa ankel stuja nir av himnen, og han er i likel avgrundarinnar og ståra lontju i håndene. Og han tog drekan, hin gamla ormen, som er djevelen og satan, og bant han 4000 år. Og kasta han i avgrundarna og laste fyri honom, og sette innsikli iver honom så at han ikkje langur skulle vidlaja falkasløyene, inntil hine 1000 årene var lien. Etter te øyer han av vera lostur og eina stutta tøy. Og jeg sa ha sete, og menn settust ui tei, og domsvald vært han mon give. Og jeg sa saler tarra som halshøgter hadde vere, fyrir Jesu vittnesborar skuld, og fyrir Guds år skuld. Og tar som ikkje hadde tilby i djauri etla myntes, og ikkje hadde tilby merkje og ennesut og av håndsøyna. Og tar livto og rotto sema vi Kristi 1000 år. Men ærir deir livna og ikkje oppbator fyrr enn hine 1000 årene var lijen. Hetta er fyrra opprasjonen. Sælur og høylaver tann som hefur lót og i fyrru upprøsninene. Yver tøymon hefur hinn annar degin ikkje vald, men tør skulle vera prestar Guds og Krists, og tør skulle råa sama vi honom 1000 år. Og ta og jesu 1000 årene er lien, skal satan vera lostur ur fangsle søynon, og han skal genge ut til a vidla falkasløyne, de som av hinnon 4 hotnunnon av jørenen, Gog og Magog, og sauna de saman til bardeia, og tali at høymon som hausen sandur. Og tar hild og nian av gjerarinnar vuja vötl, og kringsett og herbuur tar a høylavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur av himne og öttutøyr. Og djevelin som vilti tøyr vera kastavur i eld og svavelsjekvin, her som bægi djauri og svika profeturin vauru, og tei skulle vera punt, deg og nott, aldur og allar efer. Og eg sa størst kvitt hasete, og tann som uit hui set. Fyri asjon hans er a kvarv jörin og himmalin, og stavur ver ikkja finna fyri tøymon. Og jeg sa tar deio, staurar og småar, standa framan fyrir hasetnum, og bøkur var latnar upp. Og annar bøk var latnar upp, og til lufsins bøk, og hinir deio var dømtir etter tøy som skriva ver i bøkunum, samsverande gjerningun torra. Og hefu gav fra sær tar deio som ui tøy vaurum, og deien og helheimren gav fra seg tar deio som i tøymo vore, og tar våre dømter øyn og kvør samsværende gjerning og søgnen. Og deien og helheimren vore kasta i eldsjekven. Heita en annar deien, eldsjekveren. Og om øyn kvør ikkje fannst skriva vore i løsens bøk, vore han kasta vore i eldsjekven. 21. Kapittel. Og jeg sa nutjan himmal og nutja jør, til at hinn fyrri himmalen og hinn fyrra jøren var horven, og heve var ikkje langur til. Og jeg sa stegin høylaja hitt nutja Jerusalem, stoja nýjar av himne fra gutum, bunan som brúr og jeg skrutt fyrir manne søynun. Og jeg hørte herra rest fra hasetnun som segi, så i kjaldbo Guds kja menneskjennom, og han skal byggva tjataimon og teg skulle vera folk hansara, og god sjálfur skal vera tjataimon. Og han skal turska hvert tar av egen tarra, og degen skal ikkje langur vera til. Ikke heldur sorg, ikke heldur skrutsj. Ikke heldur punsla skal langur vera til. Tøy at hitt fyrra i fære. Og tann som vi har sett enn og sett segi, søy, jeg gjer i allar lúter nudjar. Og han sier skriva, det er disse år er trygg og sann. Og han sier vi, men det er hent. Jeg er i alfa og omega, opphavet og enden. Jeg skal djeva tøy som tystur er, av kjeld og lusvansens fyri åndsje. Tan som sikrar skal arva hetta, og jeg skal vera god hansara, og han skal vera sonur moin. Men hin rattu og átryggvu og anstitjiliju, og mandraparar og hårkallar og gandakallar, og skurgudadurkarar, og allir lignarar, lútur torra skal vera i sjónun, som lóar av eldi og svavle. Te hin annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunun som hildu av hinnun sjei skalunun, som var fullar av hinnun sjei sustu plavunun, kom til munu tala vi mig og segi, kom hér, jeg skal vísa da brúrina, vúiv lamsins. Og han flutti mig i anda nýjana størst og högt fjall. Og han vísti mig stegin høylaja Jerusalem, som stói nýr av himni frá gúti og hegi dúrd guds. Ljómi hans er af að lúkur dýrasta stóinu sem kristallskærur jaspistóinur. Hann eigi stóran og hugan múr og hei 12 postur. Og við posturinu 12 önglar og nöfn skrifa á sem eru nöfninu á hinnum 12 attagraunum Ísraelssona. Móði estri 3 postur og móði norri 3 postur og móði súri 3 postur og maður vestri, trúpostur. Og múrurinn stegin hegi 12 grundastöinar og að tæmum 12 nöfn, tæra 12 apostla lamsins. Og tann som tala í við með hegi mat, ein guldstaf, til að mala stegin við og postur hansara og múr hansara. Og stafurinn liggur í fyrhittningi, og langtun óunum jánstaur við brötina, og hann maldi stegin við stafunum 12.000 statjur. Langt og brött og hatt hansara jánar. Og hann maldi múrin mann 144 elin etter mannamata som anglamat. Og tilfæri í múrin hann var jaspis, og stafurinn var rönt gull, som luknaði skærum glæri. Grundarstöinanir í stegamúrunum var pruttur við allsins gimstöinun. Fyrsti grundarstöinir var jaspis, annar safír, tríi kalsedon, fjóri smaragd, fymti sardonyx, satti sardis, sjendi krysolitt, åttande beryll, nuttjende topas, tuttjende krysopras, ettlende hyacint og tølte ametyst. Og hinne 12 postene var 12 perlor, og først postre fyrir se var ur øynare perlo, og gøtan i stenen var rønt gull som skitje glær. Og tempel sa i ikkje ujånen, til at Herren Guden alvalde tempel hansara og lampe. Og stegin hun tørvar heldur ikkje sol etla måana etla lusa kja ser, til at dørt Guds skuiner og han, og lampe lampa hansara. Og folkasløyne skulle genga og ljósi hansara, og kongar gjerarinnar bera dørt søyna til hansara. Og portur hansara skulle ongan tøyvira letten atter om degin, det nått skal ikkje vere her. Og menn skulle bera dord og ære folkasleiana til hansara. Og alls åndsje øvrønt skal komme inn i han, og i heldort han som fremur anstygt etla fyrir vi liggen. Øyna tøyr som skriva i og i lussens bøg lamsens. 22. kapittel. Og han vuste mer å vi lusens vattne, skøynande som kristall, og hon rann fra hasete gods og lamsens. Mitt av gøtene i stenen, og kvarje med en ånda ver lusens træ, som bær 12 ferer avvokst, og kvann mana gav avvokst svin. Og bløyene av trænen var et lekedom til folkeslovene. Og ånden bannsetting skal langer være til. Og hasete gods og lamsens skal være i hånden, og tænare hansara skulle tæna hånden. Og tar skulle suttje asjån hansara, og navn hansara skal være og ennån tørra. Og natt skal ikke langer være til, og tar man tørvar ikke lampeljøs eller solarljøs, til Herren god skuiner av tør, og tør skulle råa om altur og atlar ever. Og han sier vi med, hesi årer og aløydande og sånn, og Herren god anta profetana, sendi angelsføyn til a søyna tænar og søynum tæ, som brott skal henta. Søy kom kjøtt, sælur tann, som varvøyder år profetadømsens og Jesu bøk. Og jeg, Johannes, et han som sa og hørte dette. Og ta jeg i hørst og sæta, fedle nyer til å tilbya fyrir fauton åndkjelsens som sunte meg dette. Og han sier vi med, gjør ta ikkje. Jeg samtænare tøyn og brøra tøyna profetana, og tørra som varvøyda årene i hese bøk, tilby god. Og han sier vi med, innsikla ikkje år profetadømsens i hese bøk, då jeg tøyen i nånd. Tan som gjer auratt, halde fram vi jeg gjer auratt, og hin aurøyne halde fram vi aurønsko søyne, og hin rattvise halde fram vi rattfersøyne, og hin høyleie halde fram vi halkansøyne. Så jeg kom i kjøtt, og løn møyna hevi i vimmer til a gjalta øynun og kvarjon som gjerningur hansara Jeg i alfa og omega, hin fyrste og hin sørste, opphavet og enden. Sæler tøyr som tvåa kikkersøyner, så jeg tar med å få etgångt et løsens træje, og med å genga inn om postrene, inn i stegen. For i åttan hundaner, og gandakattlaner, og hårkattlaner, og mandraparner, og skurkoda durkarner, og hvert han som elskar og fer vi liggen. Jeg, Jesus, har sendt åndkjel møyen til å vittna fyrir tikkun hessa lúter om kyrkjelyne. Jeg rautskot og att Davids, hin bjarta stjötnan, morgonstjötnan. Og anden og broren sia kom, og tan som høyrer sia kom, og tan som tystur han komen, hver som vil, han tækje løsens vatten fyrir åndsjen. Jeg vittne fyrir øynun og kvörjun som høyrer år profetadømsens og hese bøk. Leggur nekkar nekka at rættøymon, ta ska god letja av han ter plavur som skriva om og hese bøk. Og tekur nekkar nekka bortur av årenun og jesu profetadans bók. Ta skal gud teka lút hansara bortur fra lúsins træje og fra hinun høylega stæje som skriva og jesu bók. Tan som heita vittnar sigur, jeg kom kjøtt. Amen, kom, Herre Jesus. Nåje, Herrans Jesu, veru vi öllun.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Åpenbæring, Johannes her.

Den neste halva tøymen får vi til å sende en sending av sponsoren ved Betty Lauritsen. Sendingen kalles New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da senast halvan tøyman sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kan last New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-midlene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.

Hetta Shay Kristli Kringvarp og vita var endur sent sendisna vi vegin og ta var Daniel Dahl Jakobsen som leiði til rattis. Hetta var endur sending frá og í der.

Kunne vi ikke lete være? Vi kunne jo ikke lete være at tale om det som vi tar se og hørst. Apostlesom 24. Hetta skriftåret stod festa vedgjen og nødde stå hvor Ebenezer mange år, og i samband vi bibliotøymannar og ungdomsarbeid som taver under løslo av mine gode vine Petri Haberg. Skriftåret ikkje øynas hekka vedgjen hun. Nei, det var rita inn i gjørst og okkara vi heila i andan hun og var en drøvkraft i verskjen hun. Peter sier fyrir okkur øyna fyrir at han er i by og en ungal mann her og en vittnesbor. Ta i hesen bærs i undan, sier Peter vi han. Kanst du leta vera, så let vera. 8. januar 1906 laudu 5 unger amerikanske trúborar lúv i frumskáunum og i Ekvador og en rönd at nóa áka attarböltsin vi evangelinum om Jesus Kristus. Årsøkjen til til að þar gjörðu vær að þar kundu ikkje leta vera að tala om það som þar höfðu sé og hort. Heldur ikkje lærisvænar Jesusar kundu leta vera. Þar að þú finnst eitt hæms umfætandi kall frá mæstara Torra um að bera evangeli út til allan heiminn. Þar fóru frá öllun til að fullföra þetta kall. Sambar söfuna livdi bert ein Torra fullan aldur. Allir hínir ljótu lúfi fyrir þetta kall. Jakob brá Johannes að verðan fyrst að læra svænins lett lúf. Hann var helst og i 20 åren ta. Tøyr er vi at jeg kan ha døven og i fangslig i rødusar, og i mynda tær at jeg fer iver til Jakob og sige, Jakob, hvor tek at hør til av døven? Og Jakob, hei svære svenning, til jeg tøy at jeg kunde ikke Leta vera að tala það sum ég sé og hort. Rundan ein höggustabba í Róm stendur nekk fólk. Bøgilin til røyjar að gera verk sutt. Til apostlin Paulus sum skal tekast av døvun. Og ég mynda þær at ég fer yfir til Paulus og segi Paulus Hvor skal du dodja her i det? Hver brottsverk hefur tú gjørst? Han hei vent sér til mun og sagt Svenning. Brottsverk mot at Karlaugje Kristusar tvinga ég meg. Ég kundi tói ikkje leta vera við að tala það som ég hei sé og hort. Einastan í Róm ein krossur röstur. Ein meður neldur að krossin við höttun og nýrættur. Ta ég hittir narri suðji ég að þið apostlin Petrus. Og ég mynda þær að ég færi yfir til hansara og segi Petrus, hví allt þetta? Hví skal þú dodja hér í dag? Han hei sagt, Svenning, til að vært hui, at ég kundi ikkje leta vera við að tala það som ég sé og hort. Sola ég séu lagnan veri tja mongun av Guds monnun og kvinnun uppjögn öldinar. Tei tjók og kall mostarans að færa út í allan heimin við evangelinun við størsta olvara. Og fylltu hesnum kalli lyka til blåvittnesdegjan. Og það var tøy at þeir kundu ikkje leta vera vi að tala það som þeir höfðu sé og hort. Natúrlige spurningurinn som kemur til okkar enn að sluga lötu til mun og til tøyn hesin. Kan ég som en endurfødde personur som hefði upplifa Jesus Kristus
at han har frelst mine sal. Læt det være at tale om det som jeg har sett og hørt.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser her i Trondheim, ur oppenbering Johannes her.
1: Nøytjande kapittel. Etter hetta hørte jeg som herra rødt, av stauron skæra og himne, og tar søttom. Halleluja, frelsan og durden og måtteren i Guds vors. Tui at sanner og rattvuser er og daumar hansara, tui at han hefur dømt hina stauru skøtjina, hana som spilte jörna vi hårdaum og søynun, og han hefur tíki hevnd i vi blaut hennara søyna, av hennara hon. Og upp attur søtt og tøyr, halleluja, og røykurinn stendur upp av henne om aldur og allar ævur. Og hinner fyra og tjue eldstå, og hinner fyra verunar, fotlo nyur og tilbav og god, som vi har sett noen sitter, og sett dem. Amen, halleluja. Og rødt gikk ut fra hasetten noen og sier, lov synkje gode varen atler tænare hansara, tid som øktast han, smager og staurer. Og jeg har det rødt som av stauren skæra, og som ljau av mongon vøtnun, og som don av høren tåreslottun som søttun. Halleluja, tog at Herren god var hin alvalde, hevet tidsi vi kongadømenun. Lætum okkon gleast og fegnast og djeva honun ærina. Det er komi er at brydleibi lamsins, og brúur hansara hevet byggvi sitt hýl. Og henni i kjive er leta sig ui durt, skynande rönt lún, tui at i dyra lúni er rattferar verk tar a høylavo. Og han sier vi med skriva, sæler er og tøyr som botner er og til brittleipskvallmålt og lamsens. Og han sier vi med, hetta er og hinne sann og år gods. Og er fæll nýjur fyrir føtter hans er til at tilbyja han, og han sier vi med, gjer da ikkje. I er samtænare tøyn og brøra tøyna som hava vittnesbor Jesu. Tilby god, tui at vittnesbúru Jesu er ante profetadómsins. Og ég sá himmalin opnajan og sui kvítur hestur, og tann som á honum sæt öytur, tryggvur og sannóravur, og hann dömur og strúir við rattvísu. Men eigu hansara eru elslógi, og á hötti hansara eru mengar krúnur, og hann hefur navn skrifa som ønsken kjenner utan han sjølvor. Og han er kladdur i kittjo, drøpt i blåe, og navn hans er kallast Guds år. Og herligene av himne fyldte honom av kvitton heston, kladd i døren, kvitton og røgnon løgne. Og ur munni hans er gonger ut kvast svør, fyrir at han skal slåa folkarsløgne vid tøy, og han styrir tøymon vi jannstæve, og han trefur vun perso grimdarvrøy guds hins alvalda. Og a kittjusøyne og a lendsøyne hefur a navn skriva, kongur konga og drottur drotta. Og jeg sa en ondkjell som stå i sølene, og han råpa i vi herre rest og segi vi alla fuglanar som flogo oppi under mihimnenon. Kome, saune dykkun saman til hina stauru og kvöldmoltu i Guds, til a eta kjöta av kongun og kjöta av herhautungun, og kjöta av kappun og kjöta av hestun, og av taimun som a taimun sita, og kjöta av öllun bægi fralsun og trælun, bægi smavun og staurun. Og eg sa djóra og kongar jærarinnar og herlit horra, sauna saman til að fyrra krutsi móti honum som að hestin og sætt, og móti herli hansara. Og djáru var tíki, og saman við tói svika profeturinn som gjörst hegi tekninni fyrir eiginuna tói, som hann eigi villott har vi, som hadde tidsje vi merke djøsens, og tøyr som hadde tilby min tess. De bæge var å kasta livande i eldsjekven som loar av svavle. Og hiner var drypner vi svør i hansara som av hesten hun sæt, tog svøren hun som gikk ut ur munn i hansara, og atler fuglaner mett av oss av rævontorra. 20. kapittel Og jeg sa åndkjell støya nir av himnen, og han eie likjell avgrundarinnar og ståra lontjo i håndene. Og han tåg drekan, hinn gamla ormen, som djevelen og satan, og bant han 4000 år, og kastet han i avgrundarna og laste fyri honom, og sette innsikli iver honom så at han ikkje langur skulle vidløya falkasløyene, inntil hine 1000 årene var lien. Etter te øyer han av vera loshtur og en av stuttat høy. Og jeg sa ha sete, og menn settust ui teg, og domsvald vært han mon give. Og jeg sa saler torra som halshøgter hadde vere, fyrir Jesu vittnesborar skuld, og fyrir Guds år skuld. Og tar som ikkje hadde tilby i djauri eller myntes, og ikkje hadde tidsi merkje og ennesutt, og av håndsøyna. Og tar luto og rotto sama vi Kristi 1000 år. Men ærer deir livna og ikkje oppbator fyrr enn hine 1000 årene var lijen. Hetta er fyrra opprasjonen. Sælur og høylaver tann som hever lot og i fyrra opprasjonen. Iver tøymon hever hinn annar deien ikkje vald, men tar skulle vera prestar Guds og Krists, og tar skulle hon råa sama vi honom 1000 år. Og ta og jesu 1000 årene er og lien, skal satan vera lostur ur fangsle søynon, og han skal genge ut til a vidla falkasløyne, de som er og av hinnon fyra hodnunon av jørene, Gog og Magog, og sauna dei saman til bardeia, og tali at tøymun som hausin sandur. Og tar hild og nýjan á jærarinnar vuja völl, og kringsett og herbúr tar að hælavu, og stegin hinn elskaja, og eldur fell nýjur av himni og öttu tøyr. Og djevulinn som vilti tøyr ver kastavur í eld og svavul sjekvin, her som bægi djóri og svika profeturinn vauru, og þeir skulle vera punt, deg og nótt, aldur og allar efur. Og ég sá størst kvutt hásætti, og tann som út hói sætt. Fyrir ásjón hans er að kvarf jörin og himmalin, og stafur ver ikkja að finna fyrir tæmon. Og ég sá þar degjó, stórar og smóar, standa framan fyrir hásættinum, og bøkur var latnar upp. Og annar bøk var latnar upp, og til lufsins bøk, og hinir degi var dømtir etter tøy som skriva ver i bøkunum, samsverande gjerningun torra. Og hefi gav frá sér tar degi som ui tøy vauru, og degin og helheimrin gav frá sér tar degi som ui tøymu vauru, og tar var dømtir ein og kvör samsverande gjerningun søynun. Og degin og helheimrin var kastair i eldsjekvin. Heita hinn annar degin, eldsjekvin. Og om einhver ikkje fannst skrivavur i lufsins bók, var han kastavur i eldsjekvin. 21. kapittel Og jeg sa nutjan himmal og nutja jør, Tøy at hinn fyrri himmalin og hinn fyrra jörun var horfun, og hefi var ikkje langur til. Og ég sa stegin hælaja hitt nutja Jerusalem, stuja nýjar av himni frá gútum, búnan som brúur og ég skrutt fyrir manni sunum. Og ég hörti herra rest frá hasetnum som segi, Så í tjaldbú Guds tja menneskjunum, og han skal byggva tjátaumun og teiskulu vera fölk hansara. og god sjálvur skal vera kja tøymun. Og han skal turska hvert hår av eion tørra. Og deigen skal ikkje langur vera til. Ikkje heldur sorg, ikkje heldur skrutsch. Ikkje heldur punsla skal langur vera til. Tøy at hitt fyrra i færa. Og tann som vi har sett enn og sett sægje, søy, jeg gjer i allar loter nødjar. Og han sier skriva, til at disse år trygg og sann. Og han sier vi, men til hent. Jeg i alfa og omega, opphavet og enden. Jeg skal djeva tøy som tystur av kjeld og lusvansens fyri åndsje. Tann som sikrar skal arva hetta, og jeg skal vera god hansara, og han skal vera sonur moin. Men hin rattu og átryggvu og anstitsiliju, og mandroapparar og hårkallar og gandakallar, og skurgudadurkarar, og allir lignarar, lútur torra skal vera i sjónun, som lóar av eldi og svavlu. Te hin annar degin. Og ein av hinnun sjei anglunun som hildu av hinnun sjei skalunun, som var fullar av hinnun sjei sustu plavunun, kom til munu tala yfir mig og segi, kom hér, eg skal vísa da brúrina, vúiv lamsins. Og han flutti mig og anda nýjana størst og högt fjall. Og han vísti mig stegin høylaja Jerusalem, som stói nýr av himni frá gúti, og hei dord guds. Ljómi hans av að lúkur dýrasta stöyni som kristallskærur jaspistöynur. Hann eigi stóran og hugan múr og hei 12 postur. Og við posturinni 12 önglar og nøvn skrifa á som eru nøvninni á hinum 12 attagraunum og Ísraelssona. Móði estri 3 postur og móði norri 3 postur og måtte sore trupostor, og måtte vestere trupostor. Og mureren om stegen hei 12 grundastøyner, og at heimen 12 nøvn, tarra 12 apostla lamsins. Og tann som tala i vi med, heier mat, en guldstav, til å mala stegen vi og postor hansara og mur hansara. Og stavuren liggur i fyrhittningi. Og langt enn ovanun jaunstaur vi brøttina, og han malte stegin vi stavunun 12.000 stadjur. Langt og brøtt og hatt hansara jaunar. Og han malte muren om mann 144 elen etter mannamate som anglamate. Og tilfæri i múrinun hann ver jaspis, og stævrin ver rönt gull, som lukna i skærun glæri. Grundarstøynanir og stæamúrinun ver pruttur vi allsins gimstøynun. Fyrste grundarstøynir ver jaspis, annar safír, tríi kalsedon, fjóri smaragd, fymti sardonyx, satti sardis, sjente krysolitt, åttande beryll, nødjende topas, tødjende krysopras, edlende hyacint og tølte ametyst. Og henne tølle postene våre tølle perler, og først postre fyrir se var ur øynare perler, og gøtan i stenen var rønt gull som skitje glær. Og tempel sa i ikkje ui honom, til at Herren Guden alvalde tempel hansara og lampe. Og stegen hon tørvar heldur ikkje sjåle til a mana til a lusa kja ser, til at dord Guds skuiner og han, og lampe lampa hansara. Og folkasløyne skulle genga ui ljósi hansara, og kongar gjerarinnar bera dord suina til hansara. Og portur hans er að skulu ongan tói vera letten attur dagin, því að nótt skal ekki vera her. Og menn skulu bera durd og erru fölkasleigana til hansara. Og alls ongi örönt skal koma inn ui hann, og í heldurt hann som fremur anstygt eller fyrir vi liggn. Øyna tøyr som skriva i eru i lussins bók Lamsens. 22. kapittel. Og han vuste mer á vi lussins vatne, skoinande som kristall, og hon rann fra hasete guds og Lamsens. Mitt av gøtene i stenen, og kvarje med en ånda ver lussins træ, som bær 12 ferer avvokst, og kvann mana gav avvokst svin. Og bløyene av trænen var et lekedom til folkaslovene. Og ånden bandsetting skal langt være til, og hasete gods og lamsens skal være i hånden, og tænare hansara skulle tæna hånden. Og tar skulle suttje asjån hansara, og navn hansara skal være og ennån tørra. Og natt skal ikkje langt være til, og tar man tørvar ikkje lampeljøs eller solarljøs, det at Herren god skuiner av tør, og tør skulle råa om altor og atler ever. Og han sier vi med, hesi årer og aløydande og sånn, og Herren god anta profetana, sendi angelsfunn til a søyna tænar og søynum tæ, som brått skal henta. Søy kom kjøtt, sælur tann, som varvøyder år profetadømsens og Jesu bøk. Og jeg, Johannes, tann som sa og hørte dette. Og ta jeg i hørst og sæta, fedle nyer til at tilbya fyrir fauton ongjelsens som sunde maretta. Og han sier vi med, gjer ta ikkje. I samtænare tøyn og brøra tøyna profetana, og tørra som varvøyda årene i hese bøk, tilby god. Og han sier vi med, innsikla ikkje år profetadømsens i hese bøk, då jeg tøyen i nånd. Tan som gjer auratt, halde fram vi at gjer auratt, og hin auratne halde fram vi auransko søyne, og hin rattvise halde fram vi rattfersøyne, og hin høylaie halde fram vi halkansøyne. Så jeg kom i kjøtt, og løn møyna hev i vimmer til a gjalta øynun og kvarjun som gjerningur hansara Jeg i alfa og omega, hin fyrste og hin sørste, opphave og enden. Sæler tøyr som tvåa kikkersøyner, så jeg tar med å få et gangt et lusens treie, og med å genga inn om postrene, inn i stegen. Fyri åttan hundaner, og gandakatlaner, og hårkatlaner, og mandraparner, og skurkoda durkarnir, og hvert han som elskar og fer vi liggen. Jeg, Jesus, hef sendt ongel mun til a vitna fyrir tikkun hessa lúter kyrkjelíne. Jeg rautskott og att Davids, hinn bjarta stjötnan, morgunstjötnan. Og anden og brúurinn sia kom, og tann som høyrir sia kom, og tann som tystur han komen, hver som vil, han tækje lufsins vatn fyrir åndsjen. Jeg vittne fyrir øynun og kvörjun som høyrir år profetadømsins og hese bøk. Leggur nekkar nekka at rættøymun, ta skal god leggja av han ter plavur som skriva om og hese bøk. Og tekur nekkar nekka burtur av årenun og jesu profetadømsbjók. Ta skal gud teka lút hansara burtur fra lussins træje og fra hinun høylega stæje som skriva om i jesu bjók. Tan som heita vittnar sigur, jeg kom kjøtt. Amen, kom, Herre Jesus. Nøye, Herrans Jesu, veru vi öllun.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Hetta tjei, kristligt kringvarp. Vid høyrast.

0: Skal du ut en flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Tullårsarettet, tjej.